gând, căci gândul trece, nici în inimă, că și ea se frânge, o simt în tăcere.

Bine te-am găsit la știri. Atacul cibernetic de la Cadastru continuă să blocheze piața imobiliară. Mii de tranzacții nu pot fi finalizate, iar unii cumpărători riscă să piardă cota redusă de TVA de 9% pentru locuințe dacă actele nu sunt încheiate până la 31 iulie. De la 1 august se majorează TVA-ul la 21%. Accident grav în această dimineață pe Valea Oltului, între Boița și Lazaret. O bucată de stâncă desprinsă de pe versant a căzut peste un autoturism. Un bărbat de 71 de ani și-a pierdut viața în ciuda manevrelor de resuscitare. Traficul în zonă a fost complet oprit. Șoferii care trec podul peste Dunăre de la Brăila trebuie să se înarmeze din nou cu răbdare. Podul a intrat în șantier pentru lucrări la sistemul de drenaj de această dată pe banda 1 pe sensul Brăila-Jijila. Traficul se va desfășura cu restricții până pe 10 august, iar CNAIR le recomandă șoferilor să reducă viteza și să respecte semnalizarea din zona lucrărilor. Când oferta pare prea bună ca să fie adevărată, de multe ori chiar așa este. O nouă escrocherie circulă pe internet. Aparate de aer condiționat de firmă sunt promovate la reduceri de până la 80%, însă cumpărătorii primesc un ventilator ieftin sau chiar nimic. Specialiștii recomandă să verificați cu atenție site-ul înainte de a face plata. Un șofer din București a confundat plaja cu șoseaua. Timp de două zile a intrat cu mașina pe plaja sălbatică de la Vadu printre turiști și copii care se jucau pe nisip într-o zonă protejată. Polițiștii l-au identificat și l-au amendat cu 1000 de lei, reamintind că accesul autoturismelor pe plajă este interzis. După mai bine de 60 de ani, România și Republica Moldova vor fi legate de un nou pod peste Prut. Podul de la Ungheni ar putea fi gata până la sfârșitul anului, însă circulația va începe abia peste câțiva ani. Motivul, legătura cu autostrada Unirii A8 nu este încă gata, proiectul fiind întârziat de birocrație și contestații. Dacă aveți drum spre Italia în perioada următoare, fiți atenți la zboruri. Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie după anunțarea unei greve naționale în transportul aerian, care poate provoca întârzieri și anulări de curse. Guvernul Marii Britanii va elimina din octombrie TVA-ul de 5% din facturile la electricitate pentru gospodării. Facturile vor scădea astfel în medie cu puțin peste 50 de euro pe an. Primarul capitalei Ciprian Ciucu cere insolvența STB, susținând că doar așa se pot plăti salariile și se poate evita falimentul orașului. Primarul a arătat că insolvența va putea proteja și angajații și va putea proteja și STB-ul de proprirea conturilor și blocarea serviciului de transport. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: misterios este...
1: Calimera.
2: Frumoșilor, avem pentru voi în această dimineață 5 sutichi.
3: S-a făcut reportul. Gata.
2: S-a făcut. Gata. S-a avem făcut 500 reportul. De euro la Te Caută Banii. Sunetul a rămas același pe care l-ați auzit adineauri. O să vi-l mai dăm pe parcursul emisiunii noastre înainte să vă sunăm pentru a intra în direct și pentru a ne spune cum a fost produs acest sunet misterios. Ce putem să vă spunem este că
3: azi e ziua mondială a creierului, nu, așa că vă rog să vă concentrați, să vă puneți creierul la treabă, da. Și să știți că nu e.
2: Că nu este inspirație pe nas. Adică nu e asta. Nu este sunetul mouse-ului care se mișcă pe masă.
3: Nu este.
2: Nu este nici minge de ping-pong care sare pe masă.
3: Poc, poc, poc, poc.
2: Gletieră sau șpaclu pe perete? Nici. Spray spumă de ras. Doamne, spray spumă poliuretanică.
3: Asta e și mai puternică.
2: Nici asta nu este.
3: Nu este.
2: Nu sunt nici zaruri aruncate într-un vas.
3: Zarurile le-au fost aruncate în brigadă în dimineața asta. 500-500, dar trebuie să răspundeți corect.
2: Da. Așa că ar trebui să fiți atenți și la telefoane, pentru că undeva după ora 9 o să vă sune Andrei și o să vă zică: bună dimineața, te-a inscris la Te Caută Bani.
3: Aș zice undeva 9 jumătate chiar.
2: Dar până la 9 și jumătate, să știți că mai avem o surpriză pentru voi, iar vă facem planul pentru weekend. Adică mai avem un concurs.
3: Mai avem un concurs pe la 8 jumate, dar vă dăm mai multe detalii. Vă zic, este seara mea preferată acolo.
2: Da?
3: Ce o să se întâmple, da.
2: Ce se întâmplă?
3: Unde mergeți voi acolo? Nu, nu, nici măcar. O să vină muzică bună. O să vină muzică bună.
2: Și apropo de muzică bună, pe 22 iulie 1986 a plecat unul dintre artiștii mei români preferați să facă muzică superbă printre îngeri. Este vorba despre Aurelian Andreescu. Și așa

0: Ah, ce bine a fost!
1: Foarte frumos. Întrebarea este dacă mai știm să fim oameni.
0: E, hai să vorbim despre lucrurile acestea în câteva minute. Colegul nostru, Alin, a fost om cu noi în această dimineață și ne-a încărcat o piesă pe care o ascultați în premieră.
1: În premieră.
0: Ați mai ascultat-o tot aici, în premieră.
1: Tot aici l-am tras de limbă pe Cabroni. Am dat cablul nostru...
0: L-ai tras de cablul pe cablul.
1: I-am dat cablul nostru care licuiește piese și l-am întrebat, măi, Cabron, tu ce piese mai scoți? Și mi-a zis că o să scoată în toamnă una care o să rupă. Se numește Rupe.
0: Exact.
1: Dar o să scoate și mai devreme, pe 31 iulie se lansează, dar voi o ascultați de astăzi aici.
0: Doar în playlistul Brigada de Vreme la Radio Impuls, pentru că știți deja că aici aveți muzică extraordinară, ca să nu zicem că este cea mai bună, deși voi știți deja lucrul acesta. Rauna Dumitrescu,
1: Andrei Tudorache,
0: începe Brigada de Vreme, până la ora 10 stăm împreună. Hai,
1: bună dimineața!

0: Dimineața bună, rupe Radio Impuls, ne spune o ascultătoare de ale noastre. Da, să știți că piesa asta o să o auziți de acum încolo doar în Brigada de Vreme, în exclusivitate aici la Radio Impuls, că este băiat cabron.
1: E băiat neaomenit,
0: este
1: cum s-ar zice.
0: Este om mare și despre oameni vorbim și noi, plecând de la piesa domnului Aurelian Andreescu, oameni. Ne-am gândit să vă întrebăm și pe voi dacă în ultima perioadă ați mai întâlnit oameni buni. Dacă ați mai întâlnit oameni empatici, simpatici în același timp. Pentru că în jurul meu aud în ultima perioadă doar asta. Băi, dar ce răi ne-am făcut. Inclusiv ieri a spus un ascultător de-ai noștri acest lucru.
1: Da,
0: că
1: da,
0: de asta sunt viituri și potoape, pentru că suntem răi și nu ne mai suportă Dumnezeu pe pământ.
1: Ne dă după suflet.
0: Exact.
1: Practic.
0: Și vrem să vă întrebăm pe voi, așa la firul ierbii, să știm cum vi se pare vouă că se desfășoare lucrurile. Eu zilele trecute vorbeam chiar la festival cu cineva care îmi zicea, băi, suntem atât de răi, dar mie mi se pare că s-a schimbat totul după pandemie. S-a întâmplat ceva, s-a dereglat ceva în noi, suntem mai răi, mai individualiști, nu ne mai înțelegem om cu persoană, parcă am vrea să facem rău oamenilor cunoscuți, oamenilor necunoscuți, am devenit mai insensibili.
1: Okay.
0: Și vrem să vă întrebăm și pe voi cum vi se pare că ne-am schimbat după pandemie? Poate așa am fost și înainte.
1: Măi, să știi că și eu mă gândeam fix la chestia asta de ceva ani, că într-adevăr după pandemie s-a întâmplat ceva. Și anume a venit un șoc emoțional când a venit pandemia,
0: da.
1: Nu știa nimeni ce se întâmplă și ce-i de făcut. Și poate că a contat și faptul că autoritățile au fost un pic stângace și oamenii s-au simțit pe alocuri abandonați.
0: Așa.
1: Și au zis, băi, dacă se întâmplă ceva rău, suntem pe cont propriu. Și habar n-am, nu știu, poate în subconștient a fost o reacție de aia, fight or flight, și zic, eu nu mă mai pot baza pe nimeni, sunt eu cu familia mea restrânsă, împotriva lumii. Că așa pare că s-a întâmplat în colectiv, nu știu, habar n-am.
0: 0754222999, ați mai întâlnit oameni buni sau vi se pare că e toată lumea a dracu, nu ne mai înțelegem om cu persoană? Și tu ziceai că ți se pare că este poate și din cauza autorităților. Eu cred că am și fost izolați în perioada respectivă. Mulți dintre noi am fost singuri, am rămas cu temerea asta, aoleu, să nu mă prea apropii de oameni, pentru că este periculos din punct de vedere al sănătății, aș putea să mor.
1: Da, exact.
0: Am devenit foarte conectați în online și din ce în ce mai distanțați în viața reală, în viața de zi cu zi.
1: Ți-aduce aminte că ne pedepseau dacă ieșeam afară?
0: Asta zic. Ne simțeam fix ca în copilărie.
1: Da, și au fost diferite măsuri. Nu știu dacă ți-aduce aminte că nu mai aveai voie să te duci la magazin după ora 7 seara.
0: Da.
1: Că și te simțeai constrâns și pedepsit pentru ceva ce...
0: Nu depindea de tine.
1: Da, n-a fost sentimentul ăla de unitate.
0: Dar nu-mi răspuns la întrebarea, Andrei. Mi se pare că eviți întrebarea ca un politician adevărat. Ai mai întâlnit oameni buni în ultima perioadă?
1: În ultima perioadă?
0: Da.
1: Băi, mai sunt oameni buni, într-adevăr. Poate că nici nu stau să-i caut.
0: Andrei,
1: poate că
0: ai întâlnit oameni buni în ultima perioadă? Cineva care să-ți zâmbească fără motiv pe stradă? Poate cineva care să-ți țină ușa deschisă la lift pentru că te-a văzut că ai foarte multe papornițe? Poate cineva care să-ți cedeze locul lui de parcare în momentul în care iese din parcare?
1: E, cu locul de parcare mai greu.
0: Aici se pierde omenia.
1: Aici se pierde, într-adevăr. Băi, oameni buni sunt, într-adevăr. Am întâlnit, așa este. Mie îmi zâmbesc oameni, dar poate mă ajută că sunt și cu fiimea de mână și e greu să nu-i zâmbești unui copil pe stradă, mai ales dacă e liniștit. Dar sunt mai puțini, suntem mai nervoși și suntem mai vocali pe internet
0: pe
1: și probabil de asta. Și știi că atunci când ești nemulțumit, e mult mai la îndemână să zici ceva și să urli decât când ești mulțumit. Ca cum e treaba cu reclamațiile. Când nu-ți convine ceva, mai degrabă o să zici față de când îți convine ceva și cred că de-aia ni se pare că suntem mai răi. Sunt oameni buni.
0: Da. Dar nu-i vezi tu.
1: Dar poate nu se mai fac ca înainte.
0: 0754222999, așteptăm și părerile voastre. Mai sunt oameni buni pe lumea asta? Ați mai întâlnit în ultima perioadă, recent? Sau v-ați confruntat și voi cu această răutate colectivă? Așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem în câteva minute. Brigada de Vreme, neața!
2: Get up! Brigada de Vreme!
3: Good morning!

0: au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou la Radio Impuls. Discutăm la prima oră despre oameni. V-am întrebat dacă vi se mai pare că mai există oameni pe lumea aceasta.
2: Oameni.
1: Și ne-a sunat un ascultător. Alo, bună dimineața.
3: Bună dimineața.
1: Cum vă numiți?
3: Cornel este prenumele meu. Bună dimineața.
1: Neața. Vă ascultăm.
3: Neața, Ramona, Neața Andrei.
2: Neața, Cornel.
1: Neața, bun.
3: O să vă răspund în stil Biugi Mafia și o să mă iertați pentru plagiat.
2: Dar să nu uiți că ne ascultă CNU, da?
3: Ne ascultă CNU, desigur. Ne înregistrează CNU.
2: Da.
3: În sensul în care o să vă spun așa. Eu personal, și pot să dau N exemple, am întâlnit oameni buni oriunde străzile nu sunt pavate cu bani.
2: Okay.
3: Și oriunde armele nu zâmbesc în felinar. Știți melodia?
2: Da, o știu.
3: Și pot să exemplific cu cea mai recentă întâlnire pe care am avut-o în dimineața asta cu un agent de pază.
1: Okay.
3: Într-un parc din orașul București, România. Un om extraordinar de bun care îmi spunea că are un defect de vorbire pentru că are niște probleme de hipertensiune arterială, dar cu toate astea îl vine la muncă și stă treaz la 3 dimineața. Ce părere aveți despre asta? E un om bun sau un om rău?
2: E un om care continuă să-și facă datorie indiferent de problemele pe care le are, mă gândesc.
1: Cred că este un om care încearcă să supraviețuiască.
3: Perfect. Asta îl face din punctul meu de vedere personal, Cornel, un om bun. Pentru că oamenii buni se gândesc în primul rând la datorie înainte de toate. Ca și voi, de exemplu, care vă treziți probabil la 5 dimineața să vă pregătiți emisiunea.
2: 5 fix.
3: Ai văzut ce am ghicit-o pe asta? Ceva de mare senzație. Bun. Mai vreți exemple? Că mai...
1: Păi, te ascultăm cu mare interes.
2: Eu încercam să-mi dau seama, tu vrei să spui acum că nu trebuie să judecăm un om dacă nu zâmbește sau dacă nu face lucruri bune, ci trebuie să le tratăm separat în funcție de acțiunile pe care le face fiecare, nu?
3: Exact. Și uite, mi-ai ridicat la fire o minge. Îți mulțumesc, Andrei. Eram într-o întâlnire cu un prieten.
2: Da.
3: Nu-l cunoașteți, știți vorba aia din filmul respectiv. Și eram în întâlnirea asta cu prietenul respectiv, o întâlnire la cravată cu mai mulți domni și doamne, și toată lumea a comunicat pe sub masă pe WhatsApp. Știți povestea asta,
1: da.
3: Presupun că ați văzut-o și voi.
1: Da, bineînțeles.
3: Și mai schimbau impresii. Bă, spune asta, mai pune un cot pe masă, etc. Și la un moment dat, prietenul meu care stătea față în față peste masă cu mine îmi scrie: băi, Cornel, o urmă de zâmbet, te rog frumos, n-ar strica.
2: Ok.
3: Și ce vreau să spun cu asta în felul următor. Era o treabă foarte serioasă ce se întâmpla acolo. Dincolo de seriozitatea momentului și oarecum solemnitatea momentului respectiv, zâmbetul este forma de conexiune cea mai puternică între două persoane.
1: Corect.
3: Este suficient să surâzi și s-ar putea să ți se deschidă toate porțile în fața ta. Dar poți să treci prin aceleași porți atât timp când nu deranjezi zăvoarele și fără să zâmbești. E observație personală din nou. Eu sunt pușor poet, nu mă înțelegeți greșit, vă rog.
2: Okay.
1: Nu este cazul, din contră, cred că apreciem, pot să vorbesc cu numele amândurora, Andrei, să spun că apreciem fix lucrul acesta,
2: da,
1: că ești mai poet.
2: Da, îți mulțumim, ești.
3: Eu v-am ascultat și ieri când ați vorbit despre dragoste și am vrut să intru în direct cu voi și m-am abținut, am închis telefonul, l-am aruncat în geantă, am zis să nu vorbim despre asta, că este cu iureș.
2: Dar ce am spus despre dragoste ieri? Ce ți-a atras atenția?
3: Păi m-a atras atenția un lucru pe care eu personal nu-l înțeleg. De ce oamenii mint în dragoste? Adică, care e motivul? Nu de ce, că de ce o întrebare acuzatoare oarecum, știi? Mai degrabă, care sunt motivele lor de a minți? Adică, dacă o doamnă îi spune unui domn te iubesc și domnul ăla trece totul prin foc și sabie și după aia îi spune vezi că, de fapt, și de drept am greșit,
1: da.
3: Ce se întâmplă cu domnul respectiv? Cade de pe stele. Dacă invers, un domn îi spune unui doamne te iubesc și doamna zice aoleu, e pe viață și după aia dânsul mă locuiește cu un alt model, oare ce se întâmplă cu doamna respectivă? Adică vedeți că povestea e duală aici.
1: Bineînțeles.
3: Din punctul meu de vedere, din nou. Eu nu am reușit să înțeleg și am avut o calitate profesională în acest sens. Nu am reușit să înțeleg de ce oamenii aleg, care sunt motivele pentru care oamenii aleg să mintă, știi? Când e infinit mai simplu să simplifici, să spui adevărul. Adică te iubesc e simplu, e te iubesc, nu e te vrăjesc. Eu te iubesc, punct, la revedere, hai, îți convine, bine, bem o cafea, nu-ți convine, ia-ți valea și spunem nu. Adică hai să nu facem balamuc din chestia asta.
2: Poate să-și protejeze sentimentele, să nu fie răniți.
1: Nu cred că este de a fi rănit, cred că este mai degrabă de păstrarea aparențelor.
3: Stimate domnule Andrei, cred că Ramona a câștigat aici, în sensul în care e o chestie de aparențe. Iartă-mă, Andrei, eu nu știu numele de familie,
2: Tudorache.
3: Dar nu vreau să știu. Domnule Tudorache.
2: Nu, dar poți să-mi zici Andrei, dacă vrei ne tutuim cu cea mai mare plăcere.
3: Perfect, zi-mi și tu, Cornel, în cazul ăsta.
2: Cu mare
3: Andrei, Ramona a avut dreptate. E o chestiune de aparențe, din punctul meu de vedere, din nou. E un punct de vedere singular, atenție, nu am adevărul, nu am un glob de cristal, nu sunt magician, nu știu lucruri. Știu doar câteva chestii despre natura umană și cam atât. Și atunci, ca atare, atât timp cât ne propunem să păstrăm doar aparențele, toată viața noastră e înșelătoare. Și ajungem la 50 de ani să ne întrebăm, băi, l-am găsit pe somebody? Știți melodia de la Depeche Mode, al lui Martin Gore?
1: Da,
3: bravo, minunat, Ramona. Deci l-am găsit pe I want somebody to share for the rest of my life sau nu? Ei bine, câteodată răspunsul e tare dificil, știi?
1: Cornel, îți mulțumim foarte frumos pentru acest apel. Să știi că ne-ai umplut inimile cu bucurie și zâmbim amândoi ca doi tâmpiți în momentul acesta.
3: Ce drăguț, așa suntem trei tâmpiți, Ramona.
1: Îți mulțumim mult pentru bucuria cu care ai vorbit cu noi în această dimineață și pentru latura asta umană de care ducem lipsă cu foarte mulți dintre noi, sunt convinsă.
3: Cu drag, Ramona.
2: Mulțumim
1: frumos și
2: că
1: te îmbrățișăm și îți mulțumim că ne asculți. Ne simțim flatați că avem un ascultător asemenție.
3: Bine, bine, hai să nu o dăm un laclic. Cele bune și o zi frumoasă.
1: Te pupăm, o zi minunată.
3: Pa, pa, pa.
1: Foarte interesantă perspectiva lui Cornel. Mai emoționat puțin, de ce să mint?
2: Da,
1: hai să citim puțin și câteva. Hai să citim și o parte dintre mesajele primite de la oameni pe WhatsApp. Și avem în felul următor. Eu cred că încă există oameni buni. Acum, în urmă cu două săptămâni, am leșinat într-o benzinărie. Până să-mi revin, trei necunoscuți mi-aduseseră apă. Unul chemase ambulanța, altul îmi ținea câinele în brațe. Și lucrul acesta m-a făcut să-mi recapăt încrederea în oameni.
2: Bun.
1: Mai citești tu, Andrei, te rog frumos.
2: Pandemia ne-a schimbat. Înainte mergeam la vecin fără să anunțăm. Acum ne cerem scuze și când sunăm la ușă. Parcă ne-am obișnuit să trăim fiecare în bula lui. Spune cineva.
1: Așa.
2: Mai avem. Eu lucrez la casă într-un supermarket. Vă spun sincer, lumea pare mai grăbită și mai nervoasă. Dar din când în când vine câte un copil care îți spune mulțumesc și îți amintește că nu e totul pierdut. Eu știu ce drăguț.
1: Din păcate sunt foarte puțini sau cel puțin nu-i mai întâlnesc eu. Din trafic, locul de muncă, vecini. Cred că am noroc mare cu soțul meu, Florin, cel mai bun om de pe planetă, pentru că altfel nu știu ce m-aș face și bineînțeles cu voi care îmi faceți diminețile mai frumoase. E, ba voi!
2: Ia uite, mi-a murit tata anul trecut. Cei care m-au ajutat mai mult n-au fost rudele, ci doi vecini cu care schimbasem maximum două vorbe în viață. De atunci, cred că oamenii buni există. Doar că nu fac gălăgie. Uite cum spunea și Cornel.
1: Exact, da.
2: Mai devreme.
1: Păi, știi cum este? Omul liniștit nu face gălăgie. Care are liniște în el, bineînțeles. Bună dimineața, eu am parte de oameni buni în jurul meu, dar cu un motiv întemeiat. Universul a făcut ca toți oamenii răi pe care trebuia să-i întâlnesc în toată viața mea să-i concentreze în soacră mea. Ne pare rău pentru tine.
2: Ia uite, Ramona, pun la categoria întâlnit oameni buni întâlnirea cu Ramona, sâmbătă la festival. Chiar dacă i-a trimis video nevestemii, că stă cu ochii pe mine să nu mișcă în front.
1: Da,
2: așa s-a întâmplat?
1: Da, ți-am zis că la festival m-am întâlnit cu foarte mulți ascultători de-ai noștri, printre care și acest domn absolutamente savuros, care a venit și mi-a spus că, Cristian parcă se numea, și a zis că vrea să facem poză pentru că ne ascultăm fiecare dimineață. I-a trimis soției, soția a răspuns, a zis că, aoleo, sunt geloasă, nu-mi vine să cred că ai prins-o pe Ramona. Și i-am trimis video soției să stea liniștită, că sunt cu ochii pe el, i-am văzut fața, nu o să miște în front, că altfel îl dau în gât.
2: Ce frumos, bravo!
1: Da. Le mulțumesc cu ocazia aceasta tuturor ascultătorilor noștri care au venit să vorbească cu mine și care au venit să facem poze și le mulțumesc tuturor oamenilor care aleg să fie buni și care aleg, spre exemplu, să-mi răspundă zâmbetelor tâmpe pe care le arunc pe stradă. Că eu așa mai fac, pe stradă, prin mijloacele de transport,
2: te
1: mai zâmbesc
2: ca iurea.
1: Da, da, da, mai ales dacă mai văd un cățel, un copil, o persoană simpatică care are ochi bucuroși, simt nevoia să-i zâmbesc. Așa că poate o să fim cu toții mai buni începând cu această dimineață. Ne întoarcem în câteva minute. Neața!
2: Neața!

0: misterios este...
1: 500 de euro.
2: 500 de euro. Și ce se aude nu este o gletieră sau un șpaclu, că a zis cineva ieri.
1: Așa că asta ar fi. Da.
2: Și
1: nu este niciun jet de apă.
2: Un jet de apă?
1: Că a mai zis cineva și lucrul acesta. Și nu își suflă nimeni nasul. Avem maniere, mergem la toaletă când vrem să facem lucrul acesta. Nu o facem pe post, da? Ca să vă înscrieți, trebuie să intrați pe radioimpuls.ro. Aveți acolo secțiunea Te caută banii și vă descurcați. După ora 9 și un pic vă sună Andrei. Astăzi mai avem de dat și un weekend. Hai că mai dau puțin.
2: Un weekend undeva.
1: Un weekend undeva, dar facem lucrurile acestea puțin mai încolo, pentru că momentan trebuie să ne întoarcem să vorbim puțin despre prieteni.
2: Oameni prieteni.
1: Oameni prieteni.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 35% reducere la toată gama Sensodyne. Brigat la 1,75 litri, diverse sortimente 6,59 lei și energizant la 0,25 litri, diverse sortimente 1 leu și 39 de bani. Kaufland!
6: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
8: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
9: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
0: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: de minute a mai rămas din ora 7 și așa cum vă spunea Andrei mai devreme, dacă abia ați deschis radiourile și nu știți pe ce planetă sunteți, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei, da? Neața.
1: Și bine face și vă mulțumim pentru asta și sper că ați dansat și voi oriunde v-ați aflat, fie la volan, fie acasă sau fie la birou, ați dansat cu toți colegii, chiar dacă e halit sau nu.
0: Da, așa se întâmplă de obicei. Oamenii mai fac cât un moșpit dimineața la cafeluță, la aparatul de cafea.
1: De ce nu?
0: Mm-hmm. Cât un din ăsta, cum se numește coreografie din asta planificată?
1: Aoleu, cum e?
0: Ce lapsus am?
1: Era la modă acum câțiva ani. Flashmob.
0: Flashmob.
1: Mersi, Claudia.
0: Flashmob, da. Se mai întâmplă dimineața la cafeluță când te întâlnești cu colegii inclusiv cu aia de la HR, să mai faceți câte un flashmob așa pe holuri.
1: Da, uite, noi n-am mai făcut un flashmob de ieri, practic.
0: Noi am făcut, da, așa este, cu doamna Andreea Mante, am făcut o coreografie foarte drăguță.
1: Da, da, da.
0: Mari dansatori suntem noi. Dar discutăm despre prietenii adevărate la locul de muncă. Există așa ceva? Vi s-a întâmplat să vă împrieteniți la locul, să vă faceți prieteni pe viață la locul de muncă, la job? Sau e plin de șerpi?
1: Și.
0: National Be a Good Teammate Day. De aici ne-am luat noi. Așteptăm mesajele voastre scrise sau audio pe WhatsApp. Puteți să și sunați, că am văzut că sunteți doritori să intrați și în direct. Noi n-avem nimic împotrivă. 0754-222-999. V-ați făcut vreodată prieten la muncă sau doar ați fost mușcați de șerpi?
1: Ia zi, Ramona, la muncă, în afară de mine.
0: Așa.
1: Mai ai alți șerpi?
0: Șerpi? N-am domn de șerpi. Mi-am făcut prieteni aici.
1: Ți-ai făcut prieteni, dar nu neapărat aici, în general.
0: Pe la alte locuri de muncă pot să spun că am stabilit niște relații de amiciție. Eu eram destul de sălbăticită în general, pentru că am fost pățită și am decis să nu mai vorbesc cu nimeni.
1: Să sufli în iaurt.
0: Să sufli în iaurt. Era mai bine pentru toată lumea să dau bună ziua, papuiu și la revedere când am plecat.
1: Păi și
0: când plecam acasă.
1: Nu te priveau cu alți ochi, că uite, revenim la vorba lui Cornel, că tu erai un om bun, dar oamenii dacă te văd că ești un pic sălbatic, or să te judece, ia uite
0: și pe asta. Preferam să se întâmple lucrul acesta decât să fiu implicată din nou în discuții care nu-și aveau rostul și care nu făceau altceva decât să-mi facă rău.
1: A, tu ziceai, oricum o să mă judecați, așa că ia să vă dau eu un motiv pentru a mă judeca.
0: Nu era, domne, era plin de șerpi, erau numai cutre acolo care bârfeau toată ziua și dacă spuneai ceva, se răstălmăceau toate lucrurile alea, ajungeau în locurile împotrivite și uite așa stăteam toți certați între noi toată ziua, bună ziua, deși în față ne pupam un fund. Asta se întâmplă.
1: Cum te simți acum că te-ai eliberat de această
0: povară? Dar le-am spus și față în față înainte să nu mai vorbesc cu ei. Le-am spus fix lucrurile acestea.
1: Foarte bine. Într-adevăr, uite,
0: zi,
1: că
0: Andrei,
1: acum, eu m-am înțeles bine cu toată lumea, la toate lucrurile pe care le-am avut. Chiar nu mi-aduc aminte să mă fi certat cu cineva, dar...
0: Ne-am certat noi odată.
1: Dar ne-am certat neștiind anumite chestii.
0: Era necunoștință de cauză,
1: da,
0: așa e.
1: Și am trecut peste. Am comunicat. Vezi ce adulți suntem?
0: Da.
1: Am creat legături de prietenie la toate joburile și prietenie foarte bună. De exemplu, uite, aici, de exemplu, dacă ar fi în canal, în canal D, sunt prieten cu omul care m-a adus aici. Cu Andrei Stoian. Aha. Este director... de creație, la canal
0: D. Să facem misiune cu Andrei Stoian, acum încolo, dacă el e prietenul
1: tău. Ia uite, chiar o să-l întreb. Mm-hmm. Și sunt la modul de îi cer sfaturi, continuu. Așa. Și îl întreb ce-i face tu în locul meu. Dar am depășit bariera asta de colegi, știi?
0: Okay.
1: Eu îl privesc ca pe un prieten foarte bun și îmi place că putem avea încredere unul în celălalt.
0: Ce
1: deci
0: drăguț.
1: E un pic mai rar să întâlnești chestia asta. Mai sunt oameni aici cu care am o relație asemănătoare, dar sunt conștient... că există și sunt interese mari la mijloc, câteodată. Da, nu neapărat la jobul ăsta, zic în general.
0: Pentru
1: că sunt oameni care vor să ajungă mai sus, care vor să dovedească niște chestii și într-adevăr...
0: Și ar fi dispus să calce pe cadavre.
1: Exact, și vezi că erai pe aceeași poziție și după aceea când a fost avansat un pic, nu mai vorbește cu tine. Mie mi s-a întâmplat să am oameni în echipă de au fost avansați și după aceea zice, băi, din păcate nu mai putem vorbi de la egal la egal.
0: Dar ce te împiedică?
1: Băi, băiatule!
0: Ce ne împiedică?
1: Da, exact!
0: În afară de cutrenia ta. 0754-222-999. Credeți că există prietenii adevărate la locul de muncă? Vi s-a întâmplat sau ați avut parte doar de nasoleni?
2: Ramonu e plin de șerpi! Plin! Leninoși!
1: Ramonu, revinoși!
0: Așteptăm mesajele voastre și ne întoarcem cu ele în doar câteva minute. În asta!
3: Te caută banii la Radio Impuls! Sunetul misterios este...

0: sun.
1: Vreo 10 minute am mai rămas din ora 7. Vorbim în această dimineață despre prietenii. Dacă există la locul de muncă sau există acolo doar șerpi în care nu te poți încrede sub nicio formă. Asta v-am întrebat în această dimineață. Hai să vedem ce spune vocea poporului.
2: Salutare!
1: Neața bună!
2: Da, există și prietenii bună. Adevărate. Eu lucrez în aceeași multinațională imediat de 11 ani și am o prietenă de atunci, de 11 ani. Încă ne căutăm în zilele de birou. Ești la birou, hai la o cafea, să ne vedem, să povestim 5-10 minute. Există, dar există și mulți șerpi. Zi faină! Raluca din Cluj.
1: De 4 ani am o relație foarte bună cu comandantul cu care lucrez. El e din Polonia, ne susținem reciproc în orice situație. Eu o consider prietenie. Sperăm cât de curând să ne și vizităm în țările natale, spune Alin din Constanța.
3: Schimb de experiență, foarte frumos.
4: Bună dimineața!
3: Neața!
4: Din Berlin. Astăzi este penultima zi de muncă de vineri. În concediu merg în România.
1: Așa, drăguț.
4: Da, există prietenie la locul de muncă. Am o prietenă, Andreea, din 2018, chiar dacă drumurile noastre cumva s-au separat, pentru că nici ea nu mai e la locul de muncă, ea a plecat înaintea mea. După aceea, fiecare a luat-o pe meleagul străine, ea s-a întors în România, eu sunt în Germania și ținem legătura.

0: ne înțelegem foarte bine, nu vorbim foarte des, dar când vorbim, vorbim câte o oră, două la telefon, cât pentru toată perioada.
1: Recuperați!
0: E adevărată, cam singura prietenă pe care o am, pot spune așa.
1: Ce drăguț!
0: Să aveți o zi frumoasă!
1: Și tu să ai, draga noastră, te pupăm, îți mulțumim frumos pentru mesaj.
2: Te pupăm. Ne-ați am întâlnit la locul actual de muncă numai șerpi, da... Dar ce au ei mai bun din ei? Dau ce au ei mai bun din ei? Multe bârfe. Am preferat, la fel ca Ramona, să mă retrag decât să fiu prinsă în vârtejul de bârfe. Păi, dar noi am stabilit că e bună bârfa.
1: Da, mă, dar nu toată bârfa ziua bună ziua și la locul de muncă și toți între toți. Mai facem așa și noi între noi, știi? Uh-huh. Și nu cu răutate.
2: Nu cu răutate, fără răutate. Bine.
1: Neața, dragilor, în Moșnița nu există ură și invidie pentru că toți suntem bogați. În schimb, la Giroc, pentru o porție mare de cartofi, se taie între ei, ne spune domnul Sergiu din Moșnița. Radio Impuls.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame 7,99 lei. Delaco cașcaval de sandwich de 750 de grame 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai 60% reducere la al doilea produs identic la apă minerală carbogazoasă Poiana Negri, aprigă sau cumpătată, 2 litri. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Se spune că banii n-au miros. Dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te și ascultă emisiunile tale preferate. Trebuie doar să recunoști ce auzi. Dacă sunetul e greu de ghicit, premiul se reportează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii. Nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone la Radio Impuls. Mainstream Radio. Go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Ora 8, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
1: Bună dimineața! Lovitură pentru proiectul Noii Legi a Salarizării. Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare după o acțiune în instanța Federației Sanitas. Asta după greva de 2 ore de la începutul săptămânii. Sindicaliștii spun că proiectul nu mai poate merge în Parlament până la o decizie definitivă și cer reluarea dialogului cu guvernul. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. Nota 10 vine și cu un bonus financiar. Elevii care au obținut media maximă la evaluarea națională din acest an vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu 10 la BAC vor fi recompensați cu 5.000 de lei. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul prin care vor fi acordate aceste premii. România face un nou pas în industria dronelor. Companiile Brevix, Aero și Romaero vor produce din septembrie prima structură de aeronavă pentru o platformă fără pilot. Proiectul va extinde productivitatea din România și vizează dezvoltarea unei noi generații de drone pentru apărare și securitate. Cât de puțin poți dormi ca să conduci o țară? Șefa guvernului din Japonia spune că doarme de obicei între 0 și 3 ore pe noapte și și-a îndemnat colegii să muncească fără oprire. Declarațiile au stârnit numeroase critici și specialiștii avertizează că lipsa somnului afectează sănătatea și capacitatea de a lua decizii. Două loturi importante ale autostrăzii A1 Sibiu-Pitești, vorbim despre Boița, Cornetu și Cornetu Ticveni, intră riscă la întârzieri. Pe unele porțiuni se lucrează doar parțial, deoarece lipsește acordul de mediu revizuit necesar după modificările aduse proiectului. Autoritățile și constructorii își pasează responsabilitatea, iar termenele de finalizare ar putea fi afectate. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Modelele meteo arată că săptămâna viitoare în sudul Portugaliei temperaturile ar putea ajunge chiar și la 50 de grade Celsius pentru prima dată în istorie pe continent. Spania și Franța se așteaptă la rândul lor la temperaturi extreme și un risc ridicat de incendii. Universitatea Craiova are azi meci important în Champions League. Oltenii joacă de la 20:30 la Sofia, prima manșă din turul 2 preliminar cu Levski. Returul este pe 29 iulie pe Ion Oblemenco. Asad Al-Hamlaoui are șanse mici să fie pe teren după accidentarea suferită la antrenamente. Atacantul palestinian nu a participat nici la meciul cu UTA Arad și nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei. Astăzi se răcorește în aproape toată țara, iar meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea, Oltenia și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade la Miercurea Ciuc și 30 la Drobeta Turnu Severin. La Timișoara vor fi 28 grade, la Craiova 27, iar la Cluj și Sibiu, dar și în capitală 24. Pe litoral nu vor fi mai mult de 23 de grade, iar la Brașov se vor înregistra în jur de 20. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 9.
0: Bună dimineața, vă zicem, măi frumoșilor și vouă celor treziți puțin mai târziu sau celor plecați o leacă mai târziu de acasă. Sunteți în brigada de vreme.
2: Și din nou bine faceți și vă mulțumim pentru asta. Și în curând s-ar putea să vă și recompensăm cu un weekend undeva la munte.
0: Undeva la munte, s-a mai dat un indiciu și este și cu muzică, v-a zis Andrei puțin mai devreme. Și dânsul și-ar dori foarte mult să meargă acolo, doar că el n-are voie, că nu se face pe nepotisme.
2: Dar să știi că nu sunt în București și așa, nu voi fi în țară în momentul respectiv, pentru că altfel m-aș fi dus pe bani. Pentru că va fi o seară nemaipomenită. Păi cred că putem să zicem și despre ce este vorba.
0: Ia-ți.
2: Pentru că am vorbit săptămâna trecută, am mai dat, dacă nu mă înșel, un weekend la Castelul Calnochi, care are o serie, toată vara asta, o serie de evenimente. Și anume, noi vrem să vă trimitem acolo vineri, sâmbătă. Vineri seara aveți două persoane, mic dejun inclus toate zilele. Vineri seara aveți acces la un concert nemaipomenit. E un omagiu adus lui Hans Zimmer.
0: Da, și este și cu cine inclusă, nu?
2: Și cu cine inclusă. Asta voiam să spun, da, și or să aibă un concert dedicat producțiilor Interstellar și Gladiator.
0: Da.
2: Hans Zimmer a făcut muzica pentru acestea.
0: Deci tu zici Zimmer, și eu zic Zimmer.
2: Hans Zimmer.
0: Așa se zice?
2: Aș zice, da.
0: Eu zic Hans Zimmer.
2: Putem să zicem și Hans Zimmer.
0: Este domnul la mișto.
2: Este foarte mișto. Este unul dintre cei mai buni compozitori pe care îi avem acum pe piață.
0: Așa este.
2: Da. Și vă ducem acolo. Mic dejun, cazare inclusă, cină inclusă vineri seara la acest concert nemaipomenit sub clar de stele și
0: așa
2: de lună.
0: Așa că dacă n-aveți plan pentru weekendul
2: 14 august, da, acolo începe vineri seara.
0: vă putem face noi planul. Va trebui să stați cu urechile pe noi și să prindeți semnalul de concurs ca să sunați și vă dăm noi o provocare foarte ușoară. Primul venit, primul servit, cumva.
2: Cumva, da. Primul venit, primul servit. Primul care este creier. Este ziua mondială a creierului. Primul creier care ne sună câștigă acest weekend la Castelul Calnochi din Micloșoara.
0: Da, noi nu putem să celebrăm ziua creierului, că uite puțin la noi, da.
2: Dar
0: ne uităm
2: la voi.
0: Faceți voi, da. Poate puteți să faceți voi lucrurile acesta. Pe lângă asta avem și 500 de euro la Te Caută Banii și vorbim în doar câteva minute despre cum ne simțim noi așa. Nu noi, ci voi, dar și noi.
2: Unde am ajuns și unde suntem și cum suntem și de ce suntem.
0: Zici că este o melodie de la Biugi Mafia.
2: Da?
0: Așa.
3: Unde am ajuns și cine suntem și unde suntem.
0: Ok,
3: și
0: bravo.
3: De ce suntem.
0: Bine, tata e. Ne întoarcem la voi în câteva minute. Ciuliți foarte, foarte bine urechile, pentru că în momentul acesta o să vă dau play sunetului.
4: Te Caută Banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: dimineața!
1: Bună dimineața, Ramona!
0: Ia spune-mi, Andrei, te simți realizat în momentul acesta al vieții tale?
1: Dacă mă simt realizat?
0: Da.
1: Măi, uitându-mă la Andrei de acum 10 ani, da,
0: așa,
1: sunt realizat. Pentru că tot ce am acum, n-aveam acum 10 ani. Asta ziceam, eu de 9 ani lucrez în Canal D și am o cu totul altă viață. Lucram în alt domeniu, cunoșteam alți oameni, eram singur, niciun copil, niciun plan neapărat de viitor. Cred că începeau să aveam 26 de ani și începeam să mă gândesc, să-mi pun întrebări. Oare eu ce o să fac pe
0: cu
1: viitor?
0: Viața mea.
1: Da, exact. Ce o să fac eu cu viața mea? Încotro o să mă îndrept?
0: Vă întrebăm și pe voi, vă întreb și pe voi același lucru, 0754-222-999. Considerați că sunteți realizați în punctul acesta al vieții voastre? Aveți toate lucrurile pe care vă doreați în urmă cu câțiva ani să le aveți? Ați bifat toate cerințele sociale pe care ar fi trebuit să le aveți până la vârsta aceasta?
1: Cum ar fi ce? Căsătorie?
0: Cum ar fi, spre exemplu, căsătorie, copil, să ai casa ta, da sau ba? Sau... simțiți că vă lipsește ceva în momentul acesta pentru a fi realmente împliniți? 0754-222-999. Mesajele pot să fie pe sistemul: bună, sunt Marcel, am 35 de ani, am casă, n-am copii, mă simt bine, nu mă simt bine.
1: Okay.
0: Uite, vă dau eu exemplu. Da? Bună ziua, numele meu este Ramon, am 35 ani.
1: Așa.
0: N-am casa mea, nu am copii, n-am fost căsătorită niciodată, dar așa am evitat și primul divorț până la vârsta aceasta. Și momentan mă simt împlinită. Cred că m-ar face fericită mai mulți bani în cont, ca să o spun pe aia dreaptă, și să slăbesc.
1: Hai mă, cât să mai slăbești, mă, Rama?
0: Să slăbesc și să mă tonifie, să mă țin de sală. Sunt lucruri care m-ar face împlinită pe mine în momentul acesta, să fiu așa full, full, full.
1: 2-pack, 4-pack sau 6-pack?
0: 4-pack am avut cel mai mult, 6-pack m-ar face, nu mai zic.
1: Dar e greu cu 6-pack.
0: Este foarte greu,
1: foarte
0: așa
1: greu.
0: Este.
1: Dar... zi, zi.
0: Voiam să le spun oamenilor că i-am întrebat lucrul acesta pentru că am dat pe internet de o postare care s-a viralizat. Este de la un domn care are 35 de ani și a zis fix același lucru, că nu are o casă, nu are o mașină, niciuna mașină, nu are foarte mulți bani în cont, nu are un portofoliu de din astea, cum se numește?
1: Cripto investiții.
0: Investiții, așa. Nu are un job minunat. Trăiește într-o casă cu chirie, își permite să călătorească cu ride sharing, nu are datorii, ceea ce este foarte important,
1: da,
0: are un corp mai bun decât i-a fost anul trecut, se simte mai bine psihic și mental și fizic, mai bine decât se simțea anul trecut, nu se mai stresează în ceea ce privește lucrurile mărunte și nu-i mai pasă neapărat nici de ceea ce urmează să se întâmple anul viitor. Este foarte ancorat în prezent. Și ăsta este motivul pentru care el se simte fericit.
1: Uite, propunerea ta de subiect din dimineața asta se pupă cu o idee pe care am avut-o eu în dimineața asta și anume mi-a apărut un băiat român de 38 de ani care întreba pe ceilalți: voi în ce stadiu al vieții voastre sunteți? Pentru că eu în acest moment nu mai am chef de nimic.
0: Okay.
1: Nu mă mai interesează ce crede lumea despre mine. Nu mă mai interesează să câștig sute de milioane de lei pe lună. Vreau doar liniște, vreau să am un loc pe care să-l numesc acasă și să nu mai fac nimic. Poate nici de muncă nu mai am chef, zicea. Și foarte mulți oameni ziceau: băi, într-adevăr, tot ce îmi doresc acum e să mă mut la țară.
0: Doamne, și eu am asta,
1: de
0: parte asta
1: de agitație, exact. Și uite să-ți răspund și eu un pic, că n-am dezvoltat. Cum am zis, că uitându-mă acum 10 ani, copilul Andrei, dacă m-ar fi văzut acum,
0: așa,
1: ar fi zis: băi, Andrei, da, ai ajuns unde ți-ai dorit. Sau
0: bravo,
1: unde
0: tati,
1: ne-am dorit. Bravo, tati!
0: Așa.
1: Dacă copilul Andrei s-ar fi uitat la ce are copilul meu, ar fi crezut că este un copil foarte bogat.
0: Okay.
1: Și eu sunt mândru de chestia asta, pentru că mi-am dorit foarte multe chestii, nici nu erau foarte multe, dar am ajuns în punctul în care dacă fiul meu vrea ceva, primește.
0: Okay.
1: Fără să fie răsfățată.
0: Și asta mi-aduce satisfacție.
1: Asta mi-aduce satisfacție. Într-adevăr, simt nevoia să mă deconectez un pic de la agitația orașului.
0: Da.
1: Încă am chef de muncă, încă îmi doresc să fac chestii drăguțe și încă sunt creativ, cred eu.
0: Da.
1: Dar mi-ar plăcea să fiu creativ de undeva de la curte, de sub umbra unor pomi, departe de agitație
0: mașinilor, și de să nu mai auzi oameni claxonând, să nu mai vezi oameni îmbulzindu-se prin magazine și urlând: a mai deschide, domne, o casă, nu vezi că sunt
1: exact
0: eu aici.
1: Să mă duc la tanti Maria din deal să-mi iau roșii de la dumneai ei.
0: Dar o să ai roșiile tale, Andrei, dacă stai la sat.
1: Sau nu să-mi iau roșiile mele, într-adevăr.
0: 0754-222-999. Spuneți-ne vârsta și dacă sunteți împliniți cu felul în care arată viața voastră în momentul acesta. Ce vă lipsește?
1: Ce vă lipsește?
0: Considerați totodată că ați îndeplinit toate cerințele astea care ni se, pe care ni le impune societatea? De ce da, de ce ba? Și cum vă este sufletul mai pe scurt?
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: 23 de minute au trecut din ora 8. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme și v-am întrebat puțin mai o leacă. Așa, dacă sunteți împliniți cu viața pe care o aveți în momentul acesta, dacă simțiți că vă lipsește ceva, dacă ați bifat toate cerințele alea impuse de către societate. Bună dimineața! De fapt, n-ați zis bună dimineața, ați zis, bă! Pardon, scuze eu că ți-am greșit mesajul. Bă! Sunt Marcel, mâine fac 35 de ani, am copil și casa mea.
1: Frumos, Marcelica, mulțumim frumos de mesaj.
0: Da. Să fie la mulți ani. Hai să-i urăm și noi la mulți ani lui Marcel.
1: Haide! Mulți-a-ntrească, la
0: mulți ani! La mulți ani,
1: Marcel! La mulți ani, Marcel!
0: Altcineva spune, Ramona, m-ai descris perfect.
1: Mai ții minte descrierea?
0: Da, da, 35 de ani, necăsătorită vreodată, fără copii, trăiește în concubinaj în momentul actual, n-are casă, n-are mașină, își permite ride sharing și i-ar trebui niște pătrățele și mai mulți bani în cont ca să fie fericită până la capăt.
1: Sunt împlinit. Soție, doi copii, casă, mașină și ducem o viață bună, ne spune Alin din Constanța. Bravo, Alin!
0: Așa, Alexandra, am 38 de ani, doi copii, o relație frumoasă cu soțul meu de 18 ani sunt împreună și călătorim mult cu și fără copii. Avem bucuria de a face ceea ce ne-am dorit, am studiat la facultate, de curând mi-am achiziționat și poșeta visurilor mele. Pe scurt, mă simt împlinită și fericită, mama mereu îmi zicea să fac ceea ce îmi place și exact asta trăiesc. Merg la birou acum cu mare drag și nu simt ca asta ca fiind o corvoadă, ci o bucurie. Te pupăm, Alexandra, ne bucurăm foarte mult pentru tine.
1: Da, foarte frumos. Bună dimineața, am 43 de ani, singur, divorțat, doi copii. Sunt din București, locuiesc în Constanța, am buletin de Tulcea, permis de Belgia și mașină înmatriculată în Galați. Restul doar detalii.
0: Zici că este anunța matrimoniale. Așa mi-a sunat.
2: Salutare, dragilor!
0: Salut.
2: Sunt Mihai din diaspora și la rândul meu am bifat și eu cam tot ce era de bifat. Mă simt foarte fericit, nu am ce să reproșez universului, ca să zic așa. O singură chestie m-ar face și mai fericit, și anume ca să am casa mea din țară, să o am aici lângă mine în diaspora. Exact cum e ea. Practic să o decupez și să o transport aici lângă mine. În rest, nimic.
0: Ce
2: nimic nu mi-aș dori mai mult decât sănătate. Numai bine. La fel vă doresc și vouă.
0: Îți mulțumim foarte mult. Frumos, Mihai. Te pupăm tare.
3: Bună frumoșilor, Cristi de la Dortmund, am
1: 22
3: de ani și vreau să spun că de când am plecat din țară, de vreo 15 ani, m-am realizat tot ce se poate realiza pentru o familie, casă, mașină, copil, tot ce trebuie. Deci nu regret nimic, având în vedere că am plecat din România după o criză financiară foarte puternică, în care nu știu cum am supraviețuit, am pierdut tot, am pierdut casa, am pierdut mașina, am pierdut tot din cauza unei afaceri și na, ce să faci? Mi-am luat frumos, cum se zice, straița în băț cu soția împreună și copilul mic de 2 ani de zile și am plecat în Germania.
0: Să vă trească.
3: Unde, na, prin muncă, prin sudoare, prin sacrificii, am luat-o de la început și mă bucur că am trecut peste acel șoc. Da, ce să zic, tot ce-mi trebuie am aici, dar îmi pare rău un singur lucru, că nu sunt la mine în țară. În rest, tot este perfect. Vă pup și vă iubesc. O zi frumoasă.
1: Te pupăm, Cristi. Ai aterizat în picioare. Felicitări.
0: Da, să știi că nu s-au schimbat multe. Sunt la fel. Așa. Bună, Bogdan, 41 de ani. Parcă n-a fost, nu,
1: Andrei? N-a fost.
0: Te rog, continuă toată.
1: Până acum am bifat așa. Căsătorie, divorț, copil. Am avut două case, mai am una. Am vreo 7 kg în plus, îmi permit cam orice, am văzut jumătate din lume. Și am cele mai importante lucruri, liniște și libertatea să fac ce vreau. Ce nu am? Copilul mereu lângă mine și o mai mare disciplină și motivație în a face diferite lucruri. Pare că Bogdan e ca noi, mănâncă mult.
0: Da, da, da.
1: Și bun.
0: Și bun. Neața, sunt Claudiu din București, am 32 de ani. Pentru vârsta pe care o am, mă consider împlinit. Am o relație frumoasă cu iubita mea, cu care mă voi căsători pe 1 august. Păi în cazul acesta să sune clopotele de nuntă, felicitări.
1: Ding dong, și să vină plicurile pline.
0: Așa, are și apartament, îi mulțumim pentru toate lui Dumnezeu. Să nu uitați să vă mulțumiți și vouă că voi v-ați pus apartamentul ăsta, da? Acolo pe numele vostru.
1: Așa este.
0: Prin munca voastră.
1: 37 de ani, 8 ani trăiți în Florida. Apoi, ultimii 4 ani trăiți la curte cu grădină, animale în Cluj. Fără rate, fără datorii, prea multă muncă la ce satisfacții primești. Concluzia, mai bine în Tenerife, pe insulă sau în sudul Spaniei la palmieri și căldură, relaxare toată vara cu o afacere mică în familie.
0: Frumos! Bună dimineața, numele meu este Roxana, am 47 de ani, sunt din Brașov, sunt măritată a doua oară și abia acum simt că sunt împlinită. Casă luată curate, asta e. Mașina a avut soțul, nu avem bani mulți puși deoparte, ceea ce îmi lipsește mie este ca una dintre gemene să-și învingă teama și să înceapă să vorbească. Este diagnosticată cu autism de la 3 ani, acum având 11 ani. Dacă începe să poată să poarte un dialog cât de cât, atunci o să fiu perfect împlinită. Doamne, ajută, ținem pomii.
1: Te pupăm, Roxana, așteptăm mesaj de la ea.
0: Așteptăm mesaj audio,
1: să-i spunem că o așteptăm cu brațele deschise și că o pupăm. Neața Aurel din Sibiu are 32 de ani și vrea să o salute pe colega sa, Paula, cu mențiunea, poate se leagă ceva între noi, Paula.
0: Ca să fiți împliniți amândoi, bag eu seama aici. Terminați și deadline-urile mai rapid.
1: Și aveți și o poveste. Uite, totul a început cu un mesaj la Radio Impuls.
0: Dacă este cu consimțământ, Doamne ajută să le placă amândurora unul de celălalt. Neața, dragilor, sunt un om împlinit, deși am pierdut jumătatea vieții mele. Dar Dumnezeu mi-a dat o fetiță minunată și îi mulțumesc. Să fiu sănătoasă, să o pot crește și în rest nu mai vreau nimic, ne spune Teodora din Timișoara, care ne și pupă.
1: Bună, ne zice Sabina, 40 de ani, mâine, poi mâine căsătorie, divorț, divorț, 3 copii. Îmi ador jobul, stau în Brașov, am avut casă, vândut casă. Am achiziționat altele, copiii sănătoși, minte sănătoasă, viață faină, concluzionează Sabina.
0: Bună dimineața, am 22 de ani, mi-am dat demisia de la locul de muncă și astăzi am un interviu, deci pot să spun că sunt în curs de realizare a vieții, ținem pumnii, Doamne ajută să-ți meargă bine interviu.
1: Succes!
0: Și pentru cei care simt că poate i-ar realiza un mai bine, mai mult, un weekend undeva, la liniște,
1: Calnochi, nu zicem
0: la muzică
1: unde, la
0: bună, la Calnochi, pe 14 august, da, ăla este weekendul.
1: Ăla este.
0: Așa, stați cu urechile pe noi pentru că în câteva minute ne întoarcem și vă spunem ce aveți de făcut pentru a intra în posesia acestui premiu absolutamente superb.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 11 august, ai croissant 7 days, 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go! Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

0: 42 de minute au trecut din ora 8. Este momentul să vă facem planul pentru weekend. Un weekend din august. La jumătatea lunii august o să vă trimitem foarte frumos la Calnochi, în natură, dar și la muzică bună.
1: Și vreau să facem un exercițiu de imaginație.
0: Așa.
1: Este vineri, seara. Cer senin, stele pe tot cerul. Și ești alături de partenerul sau partenera ta.
0: Ascultați, de un prieten sau de o
1: prietenă. Sau ascultați această muzică pe fundal. Serviți o cină inclusă și ziceți: toate astea s-au întâmplat pentru că am câștigat acest weekend la Radio Impuls. Și este foarte simplu să faceți chestia asta, să-l câștigați. Ca și data trecută, Ramona, avem o piesă căreia îi vom da play.
0: Da.
1: Și la un moment dat piesa o să se întrerupă. Voi trebuie să continuați versurile.
0: Atât de simplu.
1: Poftim.
0: Ce vă rămâne de făcut în momentul acesta este să puneți mâna pe telefon, să formați 0754222999. Intrați în direct, vă dăm fragmentul muzical, voi continuați versul și dacă le-ați continuat cum trebuie, o să câștigați acest weekend absolutamente divin la Calnochi. În weekendul acela cu 14 august.
1: 14-15 august este Cinematic Summer Open Air, se numește toată această poveste de vară pe care o veți regăsi la Calnochi. Vă zic de pe acum și săptămâna viitoare mai dăm un weekend.
0: Așa. Deci mai avem unul și săptămâna viitoare.
1: Mai avem unul și săptămâna viitoare, da.
0: Bun. În cazul acesta, hai să vedem. Stânga sau dreapta?
1: Dreapta să fie!
0: Alo, bună dimineața!
2: Neața, brigadă!
1: Bună dimineața! Cine este acolo?
2: Leo, de pe lângă Tulcea.
1: Păi mă, Leo, tu n-ai 18 ani!
0: Da!
2: A, ok.
0: Te pupăm, n-avem ce faci, ne pare rău. Dacă pui pe mami sau pe tati să sune, altfel sunt de vorbă. Așa, mergem mai departe. Alo, bună dimineața! Alo! Alo. Bună dimineața.
3: Da, bună dimineața!
0: Cum te numești?
3: Lucian.
0: Lucian?
1: Te salutăm, Lucian. De unde?
3: Da. Stați o secundă să vă aud numai pe...
0: Așa, pe telefon.
3: Să nu facem microfon.
1: Da,
3: București,
1: da, din București.
0: Din București, hai, neața bună. Ai auzit ce ai de făcut, da?
3: Da, am înțeles,
1: și
3: să vedem.
1: Ți-ai eliberat deja weekendul de pe 14 august?
3: Mi-am eliberat.
1: Îl eliberez că ai drum la Micloșoara. E un pic mai sus de Brașov.
3: De multe ori, sigur, am mai văzut, dar abia aștept.
1: Bun.
0: Bun. Păi în cazul acesta pare că ești pregătit, așa că nu ne rămâne nimic altceva de făcut decât să dăm play piesei, da? Și să fii foarte atent, tu trebuie să continui versurile, da?
3: Hai
0: să ascultăm. Doar un apus de
3: soare,
0: o serenitate. Și aici intervii tu.
3: Deci un apus de soare, buzele tale.
0: Așa. Poți să cânti, poate te ajută. Dar un apus de soare.
3: Buzele tale, un apus de soare. Ce bine, așa, perfect. Doar un apus de soare în brațele tale. E bine?
0: Eu nu știu, hai să auzim. Pardon, nu știu, dar nu era asta. Aici, o secundă. Unde este, domne? Aici. Gata, l-am găsit. Nu vrea. Aha, deci ce a zis tu? Ce a zis el?
1: Mai zici o dată?
3: E așa perfect, așa doar un apus de soare în brațele tale.
0: Nu?
1: Așa a zis.
3: Ce bine, perfect.
0: Păi în cazul acesta ce să ne rămâne de făcut? N-avem nimic altceva de făcut decât să-ți dăm weekend-ul.
1: Hai, eliberează-ți weekend-ul ăla, că l-ai câștigat.
3: Bine, brigadă.
0: Deci ai câștigat, da? Să nu te prindem. Ura să fie!
1: Ura!
0: Să nu te prindem că-ți faci planuri, da? Că trebuie să pleci la Calnochi. Cu cine te duci?
3: Păi cum, de-abia am așteptat, de atâtea ori am încercat să sun, am urmărit, îmi place acolo la Micloșoara, este super!
0: Ce
3: și voi sunteți cei mai tari!
0: Îți mulțumim foarte frumos! Ia să ne spui cu cine pleci, că nu ne-ai zis.
3: Cu iubita mea.
0: Of, de cât timp sunteți împreună?
3: Aproape un an de zile.
0: Mulți înainte. Ia uite ce surpriză frumoasă.
1: Surpriză deosebită și aveți timp până pe 14 să vedeți Interstellar și Gladiator, ca să vă familiarizați.

0: care sunt răspunsurile care s-au dat și care nu ar putea să vă aducă banii dacă vă gândiți la ele. Hai, bună dimineața!
1: Da, da.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

0: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
3: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta-i România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
4: Viza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dns.ro. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let's get it started. Radio Impuls.

0: Mai puțin de 4 minute a mai rămas din ora 8 și pentru că suntem oameni de caracter, vă îndemnăm să puneți mâna pe telefon, să apelați chiar acum 0754222999. De fapt, să nu apelați chiar acum, pentru că trebuie să vă spunem care sunt piesele cu care ne duelăm în această dimineață.
1: Să le și ascultați un pic și pentru că ai câștigat, Ramona, te rog. Fii invitata mea.
0: Îți mulțumesc foarte frumos, Andrei. În săptămâna aceasta avem următoarea tematică: piese pe care le ascultam pe casetă. Asta era una dintre ele, Paraziții, Vrei Bani.

0: să fie.
1: Acum eu zic că merit, dar vă și cer să mă votați pe mine.
2: Hai să vedem. Cam agresivă propunerea ta în dimineața asta. Nu sunt de acord cu ea. Eu sper să câștige o piesă de luat în brațe și de dansat pe plajă. O știți cu toții. Ia auziți.

0: să nu-ți vină să te deschiei la cămașă, așa puțin până la buric. Transpirat tot fiind și învârtind-o pe tușa.
1: Da, fericit!
0: 0754222999. Astea sunt propunerile noastre din această dimineață. Să vedem care sunt voturile. Alo, bună dimineața!
1: Neața!
2: Bună dimineața! Bogdan de la Ploiești.
0: Oh, bună dimineața!
1: Bogdane!
2: Ochiule! Ce faceți, dragii mei?
1: Uite, ne era dor de tine.
0: Ochiosul meu!
2: Doamne, abia așteptam să mai intru și eu în legătură cu voi.
0: Ochiosul meu, chiparosul meu. Ia zic cu cine votezi în această dimineață.
1: Hai, ia-mă la dans, Bogdane!
0: Mulțumesc foarte frumos, te pup! Zi minunată
1: să
0: ai. Mama, mama pe el de băiat frumos. Auzi, a votat el cu paraziția. Alo, bună dimineața.
1: Când e ziua ta, Bogdane, să-ți dedic și eu una de la paraziția.
0: Taci, cum vrei rău. Alo, bună dimineața.
3: Neața, Marius de la Timișoara.
0: Te ascultăm, Marius.
3: Mă, nu știu ce să zic, cam greu de duelul ăsta, dar mergem cu Andrei în dimineața.
1: Mulțumesc frumos, Marius. N-a fost greu deloc.
0: Să te simbrăze cu Andrei, să te speli cu el pe cap.
1: De-abia aștept.
0: Alo, bună dimineața.
4: Alo, bună dimineața.
0: Bună dimineața.
4: Cu Andrei.
1: Mulțumesc din suflet pentru votul tău. Este binevenit, Doamne. Și sunt foarte fericit în acest moment.
4: Bravo.
0: Te pupăm, mersi, draga mult. Noastră, zi minunată să ai. Măi, mie nu mi se pare corect. Alo, bună dimineața. Alo.
4: Alo, bună dimineața, brigadă. Și pentru că sunt supărat cu Andrei, voi vota cu Ramona.
1: Mersi frumos.
4: One shot în cap.
1: Doar ce ți-am anulat votul, te pup.
0: Nu ți l-a anulat, încetează, Andrei. Îți mulțumesc foarte frumos, este egalitate. Următorul vot este decisiv și zic alo, bună dimineața. Cu toată încrederea în suflet.
3: Alo.
1: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, Andrei Tudorache.
1: Mulțumesc. Așa. Frumos, mai
0: păi
1: votat,
0: faci,
1: adică,
0: mă,
1: nu?
0: Manule, că ai mai votat și cu Andrei și săptămâna.
1: Stai, mă, nu-l întoarce din drum, mai vota, păi, Manu, da?
0: Manule, nu știu ce să spun, nu mi se pare corect. Ai zis că sunt și votez cu mine.
3: Păi, da, te-am mai votat și pe tine, Ramon. Adică, hai să fim serioși.
0: Nu
3: am
0: știu
3: zis
0: ce
3: să
0: zic.
3: Lăsăm și pe Andrei, că să nu te supere.
0: Mi se pare că e pe favoritism aici. Bine, Manule, te pupăm, mai zi frumoasă.
1: Ia mai iau un telefon.
0: Ia un telefon, alo, bună dimineața. Alo,
5: bună dimineața.
0: Bună dimineața.
5: O lambada.
1: O lambada, uite, mă, Ramona, că se câștiga.
0: Te câștiga, n-am ce face. Mulțumim foarte frumos pentru voturi. Aia, ascultați lambada. Să vă luați în brațe cu cine aveți voi în dreapta voastră. Cu ăla care v-a jurat mai devreme în trafic că i-a stăiat calea. Cu ăla să vă luați în brațe. Radio Impuls. Este ora 9, știrile Radio Impuls ne sunt prezentate de către Claudia Cocoș. Neața Cocoș.
6: Bună dimineața! Parlamentarii își întrerup vacanța pentru legile din PNRR. Președintele Camerei Deputaților Sorin Grindeanu va convoca o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie pentru adoptarea proiectelor necesare de blocării fondurilor europene. PSD și PNL spun că miza este îndeplinirea jaloanelor restante și accesarea peste 3 miliarde de euro. Au venit primele rezultate la examenele profesorilor. Rata de promovare la definitivat înainte de contestații este de aproape 71%, în creștere față de anul trecut. 40 de cadre didactice au obținut media 10 la examen. Ieri a avut loc și proba scrisă la titularizare, unde peste 37.000 de candidați au susținut examenul pentru un post în învățământ. Primele rezultate vor fi publicate pe 28 iulie. Buzăul devine zilele acestea capitala folclorului internațional. Ansambluri din Europa, Asia și America participă la Festivalul Internațional de Folclor Plaiurile Mioriței. Acesta are loc între 23 și 26 iulie. Publicul va putea urmări parade ale portului popular și spectacole susținute de artiști din mai multe țări, alături de ansamblurile românești.

0: întâlniri nocturne, botez și metode insistente de recrutare. Autoritățile precizează că organizația Dumnezeu Mamă nu este recunoscută ca un cult religios, iar specialiștii recomandă prudență în fața unor astfel de invitații. Grecia înăsprește regulile pentru trotinetele electrice. Copiii și adolescenții sub 17 ani nu le vor mai putea folosi după ce numărul accidentelor a crescut alarmant. Noile reguli prevăd și amenzi mai mari pentru cei care circulă fără cască, transportă pasageri sau folosesc telefonul în timpul deplasării. România a urcat în clasamentul FIFA după Cupa Mondială 2026. Tricolorii au câștigat două poziții și ocupă acum locul 52, chiar dacă nu au participat la turneul final. Spania, noua campioană mondială, a urcat pe primul loc în ierarhie, urmată de Argentina și Franța. Cel mai mare salt de 12 locuri l-a făcut Norvegia, care se află acum pe locul 19. Astăzi se răcorește în aproape toată țara, iar meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea, Oltenia și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade la Miercurea Ciuc și 30 la Drobeta Turnu Severin. La Timișoara vor fi 28 de grade, la Craiova 27, iar la Cluj, Sibiu și București 24. Pe litoral nu vor fi mai mult de 23 de grade, iar la Brașov se vor înregistra în jur de 20. Atât pentru moment, eu sunt Claudia Cocoș. Revin cu noi informații și la ora 10.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: 500 de euro.
3: Și mai puțin,
2: asta este cel care va duce 500
3: și
2: de euro.
3: Și mai puțin de jumătate de oră până o să vă sun eu cu vocea mea cristalină să vă spun că ați fost extrași pentru că v-ați înscris pe radioimpuls.ro.
2: Foarte bine, așa să faci, Andrei.
3: Bine.
2: Până atunci, bucură-te că ai
3: până
2: câștigat.
3: Până atunci poți să-mi dai puțin... am primit un mesaj audio.
2: Tu?
3: Da,
2: ce vrei de pe calculatorul tău?
3: Da.
2: Așa, ia.
3: Care zice așa.
4: Lambada să fie, pentru că plec în Brazilia sâmbătă.
3: Uite, pentru Irina este această piesă cu dedicație și pentru toți cei care v-ați dorit-o. Unii dintre voi chiar ați și votat-o. Nu, Bogdan, nu e vorba despre tine. Și o să ascultăm Lambada. Luați-vă partenerii în brațe, dansați și simțiți-vă ca pe o plajă din Brazilia.
2: Puteți să mergeți oricând în eforie și să ascultați piesa asta la o terasă. După aia urmată de Sandu Ciorbă.
3: Da,
2: nu? Mă ligă cu mălai.
3: Uite, mâine avem. Get up.
1: Brigada de vreme.
5: Good morning.

0: 10 minute au trecut din ora 9. Bună dimineața, sunteți în Brigada de Vreme cu Ramona și Andrei și avem o nouă curiozitate pentru voi, că ne știți că suntem foarte curioși noi așa de felul nostru.
1: Da, și uite, ne întrebam dacă tot este vremea vacanțelor, dacă tot v-ați plănuit ceva, dacă vreți să mergeți pe undeva, dacă v-ați luat vreodată țeapă într-o țară străină. Ați fost păcăliți? Care a fost paguba? Dacă v-ați recuperat banii? Dacă v-ați avut asigurare și s-a rezolvat totul, ați stat liniștiți? 0754-222-999. Spuneți-ne toată experiența pe care ați avut-o voi. Bă, Ramona ne-a pus aici un articol. Deși nu există un top oficial al escrocherilor pentru țările europene, rapoartele și avertismentele venite din partea ambasadelor tind să evidențieze anumite zone fierbinți. Acestea sunt Italia, Napoli, Roma, Veneția, Franța, în special zona Parisului,
0: da.
1: Spania, Barcelona și Madrid, dar și Cehia și Ungaria prin capitalele lor. Și sunt mai multe tipuri de escrocherii pe care o să vi le povestesc eu pe scurt. Începem
0: cu... Sunt multe la care am asistat, la care am fost și eu implicată.
1: Păcălită
0: din nefericire.
1: Sau...
0: Am fost păcălită
1: Ai
0: din
1: fost
0: nefericire,
1: pățită.
0: Da? Și am observat și cum au fost păcăliți alții și am intervenit de două ori chiar.
1: Spune-mi la care ai fost tu păcălită
0: la
1: ca să...
0: La aia cu brățara. Am fost
1: păcălită? Cu brățara.
0: Da,
1: adică
0: da.
1: Te plimbi în apropierea unui obiectiv turistic și cineva te apucă frumos de încheietura mâinii, fără consimțământ, și începe da. Să-ți lege o brățara prieteniei, o numesc ei.
0: Da.
1: Probabil strigă și it's a gift, miss.
0: You know, de obicei vin și zic, oh my God, you're so such a beautiful lady. Come, please, let me give you this.
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Și eu, sărmană fiind tânără, adolescentă și plecată pentru prima dată pe meleaguri străine, n-am știut și am luat-o 10 euro mai târziu, mi-am dat seama că brățara se deșiră.
1: Da, înainte n-ai zis, uite, în sfârșit cineva care mă apreciază.
0: Oameni buni, dar eu ne-am obișnuită cu aprecierile.
1: Țeapa asta am pățit-o și eu pe o plajă în Grecia. Erau
0: așa.
1: Foarte mulți băieți, dar să știi că m-a ținut brățara aia până în ultima zi de sejur. Când am plecat, da, și am făcut și baie cu ea, că nu o mai dai jos, că ți-o noadă. Când am plecat, a început să se deșire, zici că a avut farmec.
0: Asta zic, a mea a început să se deșire imediat după.
1: Ok, deci asta ai pățit-o tu.
0: Da.
1: Urmează escrocheria cu cartea. Vine din partea unor călugări
0: așa.
1: Sau colectori de fonduri false, care spun în mână o broșură religioasă sau un mic obiect, te binecuvintează.
0: Binecuvântează,
1: iar apoi îți cer o donație. Întotdeauna o donație, ceva acolo, să punem.
0: Ceva modic. Dar nici măcar nu știi dacă sunt preoți. Asta este problema, nu? Că de cele mai multe ori nu sunt, că ei nu ies pe stradă să-și ceară donații.
1: Păi și cum testezi să vezi dacă e un preot?
0: Păi asta zic, nu prea ai cum, așa că nu dai
1: continuă o versă. Cred într-unul Dumnezeu? Continuă! Escrocheria cu petiția. Ești rugat să semnezi o petiție, adesea
0: Doamne.
1: Pentru o cauză nobilă.
0: Am pățit și asta.
1: Poate cazuri sociale, poate copii care au nevoie de tratament medicamentos. Și, din nou, aceeași schemă, o donație, dacă vrei să fie bine ca să nu fie rău.
0: De obicei nu prea este dacă vrei, este ți se cam impune.
1: Ți se impune?
0: Da. Și acum, dacă tot ați semnat, să știți că este necesară și o donație.
1: Mhm. Și devine agresiv de fiecare dată
0: am
1: dacă nu...
0: Am pățit-o și pe asta, da, se țin după
1: asta.
0: Tine. Da.
1: Dar pe aia cu polițiștii falși?
0: Na, nu.
1: Cineva pretinde că e polițist, arătându-ți o insignă.
0: Așa,
1: și vrea să scoți portofelul ca să te legitimezi și vrea să verifice dacă ai bancnote false sau droguri în portofel.
0: Și ți-a portofelul cu totul?
1: Poate da, poate te ia la puricat așa și nu știi dacă îți rapizi de mână, poate zic, ia să vedem câți bani ai, bam, bam, bam, bam, trage pe dreapta una, cum se face?
0: Mă rog, astea sunt țepe din astea generaliste la care ar trebui să fim atenți cu toții, vă mai dăm câteva exemple în câteva minute, dar noi așteptăm să ne spuneți dacă v-ați luat vreodată țeapă în altă țară când ați fost plecați prin alte părți, cum, cât v-a costat distracția, cum îmi place mie să zic, și poate au fost alte țepe de care noi n-am auzit, poate au fost țeapă la hotel, că le-au spus că i-au plătit o cameră, că se întâmplă și lucruri de genul acesta. Plătești cameră, eu am pățit și asta. Plătești cameră cu vedere la mare și primești cameră cu vedere la un perete.
1: A, există așa ceva? Sau plătești un hotel și când ajungi acolo zici, ai, în renovare, dar avem o opțiune diferită.
0: Mai jos, în capătul străzii.
1: Da.
0: Ce țepe v-ați luat când ați plecat prin alte țări? 0754-222-999.
2: Nu au miros, dar au sunet în concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: 22 de minute au trecut peste ora 9. Am pus din nou fundalul acesta de vacanță.
1: Și
0: pentru că despre asta discutăm, despre țepele luate când am plecat și noi în concedii, în vacanțe, pe la Saint-Tropez și nu numai. V-am întrebat dacă v-ați luat vreodată țeapă pe undeva, pe unde ați mers. Pentru că se poartă. V-am dat mai devreme câteva exemple.
1: Da, jumătate mai avem. Vrei să continuăm?
0: Bineînțeles.
1: Este scrocheria cu inelul, Ramona, adică găsești un inel de aur pe jos sau mai degrabă cineva îl găsește chiar în fața ta și vrea să ți-l vândă ieftin.
0: Mm-hmm.
1: Poate pretinde că îi aparține și că se află într-o situație disperată și de aceea vrea să-l vândă. Și mi-am adus aminte de o țeapă cu... de o fac românii, de zic, sir, I'm a wealthy man, I lost my card. Give you the golden
0: this
1: ring.
0: Necklace or this golden
1: it's
0: ring.
1: It's very expensive. Da. Please give me some money for gas.
0: Da. Și fac lucrul acesta. Și dau o tinichea pe care își iau plinul de benzină sau doar banii.
1: Sau banii.
0: Există și escrocheria cu taxiuri care s-a practicat și încă se practică la noi de foarte mulți
1: ani. Cu maimuța.
0: Da, cu maimuța, exact. Așa, în aeroporturi, gări sau autogări, ori în apropierea obiectivelor turistice, așa că fiți cu băgare de seamă. Mai e și asta cu ceva vărsat, adică cineva varsă Sanchi, ceva accidental pe tine, cafea, ketchup,
1: da.
0: Și după aia te ajută să, se oferă să te ajute să te cureți și în timpul acesta are pe cineva care vine și te curăță.
1: Da, da, unul te șterge că nu te simți și după aia altul te buzănărește pe la spate, foarte urât din partea mea.
0: Chiar te curăță,
1: te
0: de
1: curăță.
0: Tot ce ai pe tine.
1: Escrocheria cu peria de pantofi.
0: Asta nu știu.
1: Anume, e un domn care se plimbă pe stradă și se face că îi cade o perie de pantofi.
0: Așa.
1: Și tu îi zici, domnul, stați un pic. Și el zice, a, mulțumesc mult, și e perie de aia de lustruit pantofi.
0: Da.
1: Și zice, drept mulțumire, îți lustruiesc pantofii. La final zice, vrei să-mi dai și mie ceva, că te-am ajutat, că
0: vai,
1: am făcut chestia
0: asta? Vai, dar
1: asta
0: se întâmplă la noi în București. Am văzut în
1: centru
0: vechi.
1: Exact, se practică la noi mai nou.
0: Da,
1: escrocherie cu schimbarea banilor. Și anume, dacă dai niște bani mai mulți, ei o bagă sub tejghia și zic, a, dar nu sunt toți.
0: Asta să creadă ei că pot să păcălească vreodată românii în felul acesta. Că românul, înainte să-ți dea hârtia, o verifică să vadă dacă e falsă.
1: Noi am inventat.
0: Le numără cu scuipă, dă cu scuipă așa pe mână. Așa. Și după aia numără bănuții de două ori și abia după ți-i dă.
1: Uh-huh.
0: Și mai numără o dată și în fața ta, eventual, dacă e.
1: Și
0: n-ai cum să-l prostești, ca să nu mai spunem că oricum se duce românul la cel mai bun curs pe care îl găsește.
1: Și
0: merge
1: asta.
0: 5 km pe jos ca să găsească cel mai bun curs care este cu 0,001 cenți în plus. Merge!
1: Știu asta, că știu că se mai întâmpla în Cehia, de exemplu, dacă voiai să schimbi la băieții la colț de stradă, îți dădeau niște bani ieșiți din circulație de ani de zile. Și tu nu știai cum arată banii lor dacă nu te interesai și te duceai la magazin și aflai de-abia acolo.
0: Asta, da, asta este țeapă.
1: Da.
0: Mai există și escrocheria cu arta stradală și pe asta am pățit-o, dar am seama că am pățit mai multe. Avem impresia că doar două. Arta stradală, la modul mergi, sunt artiștii aceștia stradali pe străzi,
1: da,
0: evident,
1: da,
0: că
1: da.
0: De-aia se numesc așa, și își au expusă arta acolo și vezi, domne, te-ai împiedicat și ai stricat chestia, opera de artă, și te pune să-i plătești. Și dacă refuzi, devine agresiv sau mai cheamă pe cineva.
1: Da, uite, cineva ne-a zis, n-ați menționat cea mai răspândită țeapă dată și în continuare de conaționalii noștri, alba-neagra.
0: Aoleu, și... Doamne, este plin în Italia de oameni, de români care fac alba-neagra.
1: Și mi-am adus aminte că a existat o poză, cred că de prin Franța, când făceau ăștia și avea pe bilet scris exact discursul acela și scria pe bilet exact cum se aude. Look the ball, find the ball, attention ball. Și avea 40, 50, 60, 80 și avea trecut acolo și zice, be careful.
0: Uite, ascultătorul nostru ne-a zis că dacă încearcă cineva o abordare atipică, îi explic frumos. My friend, I'm from Romania, we invented this.
1: Avem brevet?
0: Corect, da. Hai să ascultăm și un mesaj.
2: Neața, neața.
0: Neața, bună. Neața.
2: Haideți să vă mai spun eu o scrocherie cu cerșitul pe centura Bucureștiului, chiar am întâlnit. Sunt niște doamne în scaun cu rotile, știu...
0: Pentru o secundă m-am speriat.
1: Da.
2: Că era odată o situație, era un caz real. Avea și numărul unei de-asta de... Nu cerea bani, ci te ruga să intri să donezi pe o platformă, care platformă era în regulă, îți dădea toate datele platformei ca să nu crezi că este țeapă. Știu că acela era caz real. În urma situației care a fost și pe la știri, știu că a fost un caz național, au apărut alte doamne în scaun cu rotile, odată cam la vreo 10-15 km, în anumite puncte care se fac cozi. Cel mai interesant lucru este că toate au aceeași problemă și aceeași afecțiune. exact același lucru. De multe ori m-am întâlnit și cu faptul că îți dă un număr de caz social, care de foarte multe ori se întâmpla să fie exact același număr. Foarte multe similitudini. Ulterior s-a aflat că niște colegi de breaslă au dat bani și au aflat de fapt și de drept că se foloseau de schema aceasta să scoată bani. Da, interesant.
0: Uite, mi-am amintit de țeapă pe care am mai luat-o pe meleagurile noastre cu femeile care vin și cer să le cumperi lapte praf. Da.
1: Lapte praf. Încă există. Am văzut zilele trecute și mi-am adus aminte că tu ți-ai luat țeapa asta.
0: Da.
1: Dar problema vine în momentul în care îi dai bonul înapoi, nu? Că îți cere și bonul.
0: Îți cere și bonul, așa da. Face, da. Păi ce faci tu cu bonul acest trebuie?
1: Se
0: de
1: duce
0: contest,
1: să ia banii, sau
0: ce?
1: Da.
0: Așa. Ce avem în locul acesta? N-ați menționat cea mai răspândită țeapă dată
1: asta
0: în continuare.
1: Asta am zis.
0: Pardon, așa. Nu mi-am luat țeapă în străinătate, de câte ori încearcă cineva o abordare, îi explic că nu.
1: Altul care așa.
3: Viața neața, povesteam cum am luat și noi țeapă la cazare în Chișinău.
1: Ia.
3: Anul trecut, de 1 mai, rezervasem un apartament prin Booking și când am ajuns acolo în curtea acelui complex, eram 7-8 familii care așteptam, de fapt, să ne cazăm în același apartament. În timp ce stăteam acolo, am fost sunați de către niște prieteni ai proprietarului, care... Și că chipurile proprietarului ar fi avut un accident, să ne ofere o altă posibilitate.
0: Incredibil.
3: De cazare altundeva, mult mai departe, la preț dublu sau
0: foarte
3: mai mare.
0: Mință.
3: Am fost sunați mai mulți dintre cei care așteptam de aceeași persoană. Deci am luat mega țeapă, până la urmă ne-am cazat la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din mijlocul Chișinăului.
1: Frații noștri, frate, da, cazare-i pe bani.
0: Păi poate erau tot români. Ei noștri plecați acolo și au dat seama că funcționează. Ferească sfântul. Dar uite, ne zice ascultătorul nostru Marius, românul numără și când primește de la bancomat. Da,
1: păi, și
0: eu sunt românul ăla.
1: Și număr, că există posibilitatea să greșească.
0: Așa este,
1: o
0: confirm, facem lucrul acesta de fiecare dată. Nu este țeapă când vă spunem că avem 500 de euro pentru voi. Tot ce aveți de făcut este să vă înscrieți pe radioimpuls.ro, dacă n-ați făcut-o deja, pentru că în vreo câteva minute vă sună Andrei și vă spune: hei, te-ai înscris la Te caută banii?
4: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este
5: Fortificat Forte. Conține o concentrație mare de colină, ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
7: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
9: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu e o metodă de disciplinare.
11: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
12: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
1: Bună dimineața, vă spunem din nou.
2: Bună dimineața.
1: Brigada de vreme este cea care vă dă banii aia mari și mulți.
2: S-a auzit to ring în telefoanele celor extrași. Dimineața asta sperăm să auzim și căcing la final. Avem două norocoase extrase în dimineața asta. Pe prima linie vine Ana Maria. Bună dimineața!
3: Bună dimineața!
1: Bună dimineața, Ana Maria! Ce,
2: ce
1: mai fac
2: face
1: cu
2: Ana
1: căprui?
2: Maria?
3: Păi, pe vârf de munte.
1: Pe vârf de munte? Aoleu, dar ce cauți acolo, mama e, mă?
3: Chiar nici eu nu știu. Pe
1: nu plouă?
3: Asta.
1: Aia zic, nu plouă? Ești echipată corespunzător sau ești în papuci și sandale?
3: Nu, echipată, dar cu vreme urâtă.
2: Poate e deasupra norilor și nu plouă acolo.
1: Ai grijă la urși.
2: Plouă un pic.
3: Da. Așa. Are grijă soțul.
1: Foarte bine, soțul să-i spui dacă vine ursul să mă sune pe mine că urlu eu la ursul, la ursul pleacă.
3: Exact.
2: Ia, uite, după ce încheiem discuția, îți trimite Ramona un sunet pe WhatsApp. Se înregistrează și îți trimite un sunet ca să-l ai acolo, anti-urș, când se apucă.
3: Corect.
2: Spune-mi, Ana Maria, când te-ai înscris la concursul nostru?
3: Cred că în prima zi.
1: Pe bune?
2: Pe bune, în prima zi?
3: Da.
1: A durat ceva să te sune?
3: A durat.
2: Da, te întreb asta pentru că nu îi întrebăm pe toți și chiar ne-a scris cineva, am auzit că cei pe care îi întrebați când s-au înscris în ultimele zile și eu m-am înscris în prima zi, mai am șanse, și i-am zis, nu îi întreb pe toți, dar sunt foarte mulți din primele zile.
1: Ia uzi.
3: Da.
2: E o confirmare. Mulțumesc foarte mult, Ana Maria.
1: Ana Maria, tu și soțul ați prins sunetul?
3: Cum?
1: Tu și soțul ați prins sunetul, că sunteți doi.
3: Astăzi nu, deci nu știam dacă e același sau
1: același
3: este altul.
2: E același de joia trecută.
3: Să încercăm.
1: Vă ascultăm cu mare interes. 500 de euro pot fi ai voștri în dimineața asta.
3: Deci cred că sunt niște unghii care zgârie ceva. O masa sau...
2: Acum că ai zis...
1: Ia. Dar putea să
2: unghiile
1: fie.
2: Care zgârie microfonul.
1: Da, bagă.
3: Microfon.
1: Un răspuns final. Avem nevoie de un răspuns final ca să-l introducă Andrei în sistem. Unghii care zgârie ce?
2: O suprafață.
3: O suprafață.
1: O suprafață.
2: O suprafață. Unghii care zgârie o suprafață. Unghiile care ar fi zgâriat o suprafață sau care zgârie o suprafață ți-ar aduce 500 de euro. Ia să vedem care sunt... ce zice sistemul?
1: Ia vezi ce zice sistemul.
2: Ia să vedem.
0: Continuă să asculți Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Ana Maria, este greșit.
3: Da.
1: Te pupăm, să aveți grijă la urși, da?
3: Da, mulțumim, la revedere.
2: Pa, pupăm, pa, pa.
1: Auzi, să ne dai
2: plăcută.
1: Mesaj că ajungeți cu bine la cazare.
3: Da, sigur.
1: Bine, hai, vă pupăm.
3: La revedere.
1: Distracție frumoasă acolo, pupăm.
3: Mulțumim.
1: Pa, pa.
2: Pa, pa.
1: E, uite, vezi ce ar fi băgat unghia în gât următoarea ascultătoare, Angela. Bună dimineața.
4: Bună dimineața!
2: Bună
1: ce
2: dimineața,
1: faci, Angela?
2: Angela?
1: Tu pe unde te afli? Pe unde îți cutreieră trupul în această dimineață?
4: Eu sunt în București, sunt în concediu, dar n-am plecat nicăieri.
2: Păi pe vremea asta unde să plece, Angela?
1: Păi dacă ia 500 de euro, are unde să plece.
2: Dacă iei, ții pentru zile mai însorite. Dar chiar ia spune-mi și tu, când te-ai înscris la concursul nostru?
4: Acum foarte, foarte, foarte mult timp.
1: A, deci pe probabil tu pe la început.
2: Ah, ok, da. Ok. Da. Uite, încă o
1: ascultătoare. Înseamnă că ai fost atentă, nu?
4: Sincer, nu. În ultima săptămână, dacă am fost în concediu, n-am mai ascultat.
1: Vai, la poliția! Nu pot să cred! Și n-ai prins sunetul deloc?
4: Nu, n-am prins sunetul deloc.
1: Aoleu!
2: Noi avem de săptămâna trecută sunetul acesta, da?
4: Există posibilitatea să ascult?
1: Nu, din regulamentul... nefericire, nu ne împiedică regulamentul.
2: Nu ne permite. Ascultătoarea de dinaintea ta a spus unghii care zgârie o suprafață. Și ieri au mai spus oamenii sunet de spray... o gletieră. Știți ce este aceea, o gletieră?
4: Da.
2: Sau un șpaclu pe perete. Deci ca să-ți faci o idee. Dacă vrei, uite, poți să-ți imit eu sunetul cum pot mai bine.
1: Ia,
2: s-aude...
1: ia. Mai fă o dată. Ăsta este sunetul. La
4: un cui care zgârie peretele.
1: Un cui care zgârie peretele. Bagă-mă, Andreea.
2: Oare voi fi sancționat dacă este răspunsul corect?
1: 50% din salariu. Dai tu premiul dacă este răspunsul corect, așa e.
2: Mergem pe un cui care zgârie peretele, Angela, da?
4: Da, da.
2: Răspunsul tău este în sistem și vom afla dacă trebuie să-ți plătesc eu 250 de euro
1: păi
2: din cei
1: 500. Păi și 250 de euro cine?
2: Îi dai tu, păi dar nu
1: păi
2: suntem colegi?
1: Ia uite, dar
2: ia uite, e egalitate până nu mai e.
1: Haide, domne, încetează. Ți-i da Andrei pe toți 500.
2: Poți să-i dau în două tranșe? Că a fost lună grea.
0: Continuă să asculti Radio Impuls.
1: Ne pare rău, Angela, nu este corect.
2: Îmi pare rău, dar și bine.
1: Te pupăm.
2: Da și rău.
4: Vă pup.
1: Te pupăm, să ai concediu frumos în continuare.
4: Mulțumesc frumos.
2: Și însărit ca tine, pentru că în ciuda vremii ești ai o voce însărită în dimineața.
1: Te pupăm.
2: Te pupăm.
1: Să vezi ce dai tu bani la divorț, dacă mai aude Ana, că le spui de-astea ascultătoarelor. În ciuda vremii ai o voce însorită.
2: Da, suna bine, a fost lăguz din partea. Ia. Pe Calimera, pe Jajiki.
1: Și afară plouă.
2: Pe Hiros.
1: Și afară plouă. Tu doar imaginează-ți asta, că afară e furtună și noi ascultăm de-astea.
2: Și stai undeva, sub o prelată, plouă, ai un Hiros în mână.
1: Așa.
2: Cu Jajiki mult. Și cu... Ce-ai tu?
1: Ce să?
2: Tiro cafterii sau cum?
1: Tiro cafteri. Dar dacă tot ai pomenit de vacanță, ne întoarcem în câteva minute să vă spunem ce aveți de făcut ca să vă feriți de hoți.
2: De hoți? Iar hoți?
1: Iar hoți.

0: zic și hoții când vă văd că plecați în vacanțe.
1: Căcing, zic ei.
0: Da, le. Ia uite ce de lucruri au lăsat oamenii ăștia în casă. Și trebuie să fiți atenți în momentul în care plecați în vacanță, deși mi se pare că noi ca popor am fost crescuți să fim atenți și să verificăm toate lucrurile de două ori.
1: Mm-hmm, așa
0: dar
1: este.
0: Există niște lucruri pe care le puteți face ca să fiți extra precauți, cum ar fi discreție pe rețelele de socializare, adică să postați fotografiile din concediu după ce vă întoarceți acasă. Lăsați-o pe Lenuța că trebuie să-și bage unghia în gât acum că voi sunteți acum în concediu.
1: Da, așa nu cresc șanse să intre hoții peste tine când ești acasă, ei crezând că nu ești acasă.
0: Tu ești pregătit.
1: Ești pregătit, da?
0: Da.
1: Bine. Verificați dacă v-ați închis ușile și ferestrele. Acum știți ce faceți ca mine? Mai bine filmați când le-ați închis.
0: Corect.
1: Și când le-ați încuiat, pentru că o să vă treziți pe la jumătatea drumului. Oare eu am încuiat ușa?
0: Rugați vecinii să vă ridice corespondența, fie din cutia poștală, fie din fața ușii, că mai sunt oameni care vin și lasă pliante, și să vă arșeze mereu covorul dacă a fost mutat.
1: Bun, simulați prezența, adică sunt niște dispozitive care vă aprind luminile, vă aprind televizorul la anumite ore și le Așa. Și sting, ca să pară că ești acasă când te uiți de afară.
0: Și puteți oricând să vă puneți sisteme de securitate, adică să aveți alarmă, să luați în calcul un serviciu de monitorizare sau intervenție temporar, doar pe perioada vacanței.
1: Da, și să vă puneți în locul altora și dacă vedeți activități suspecte pe la apartamentul vecinului, sunați și voi la poliție, fiți și
0: Corect.
1: Voi băieți de treabă.
0: Da.
1: Dar mă gândeam că cea mai amuzantă chestie e că absolut toți acești pași pot Așa. Fi înlocuiți de vecina aia în vârstă care știe tot ce se întâmplă în bloc. Poți să rogi să rămână, ia vedeți, mi-am încuiat ușa, îmi las și mie corespondența, vă faceți că îmi aprinde și mie lumina, îi las și o cheie de la casă să-ți ude și florile.
0: Să-ți intre în casă să vadă ce ai făcut tu, să te întrebe după aia de unde ai avut bani, de unde ți-a luat frigiderul la urât, de ce ți-ai pus lenjeria aia urâtă pe pat, care e o doamnă care o face la comandă și ți-o aduce să-ți facă și ție.
1: Da, în altele mai rău, dar poate ți salvezi locuința de hoți.
0: Uite, ne zice cineva la cum este traficul, sunt case goale cât cuprinde. Ce-i drept, dacă pleci la muncă, stai de zici că ai fost în vacanță. Ne întoarcem în doar câteva minute, brigada de vreme continuă pentru o scurtă perioadă de timp, rămâneți cu noi. Să vă mai dau o dată sunetul, că dacă mai aud o dată nu am prins sunetul. Înnebunesc, nu alta. Ăsta e.
2: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
3: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecție alimentare.

0: Furazolidon terapia. Potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai prosop de bucătărie Lăui din hârtie, 2 straturi, o rolă, la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
4: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
5: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Bogdan, bună dimineața, Reme.
1: Bună dimineața și nu uita că-ți ținem pumnii să dai tu banii astăzi.
2: Neața!
0: Ce este de euro aici? Ce faci cu dânsii?
2: Cu dânsii?
0: Da.
2: Îi spargem. Pe ce îi spargem, Ramona?
0: Păi nu știu, aia
2: tu,
0: zi.
2: Zi tu.
0: Bilete de avion. Bilete de avion.
2: Totdeauna, nu?
0: Da. În cea mai bună investiție.
2: De acord.
0: Încotro te-ai duce?
2: Oriunde. Cât văd cu ochii.
0: Hai că e bine că suntem toți cu chef de muncă, nu de ducă. Vă lăsăm cu 3 ceasuri bune pentru că aveți nevoie pe vremea asta ploioasă din București, dar cred că așa este din cam prin toată țara, din câte am înțeles eu de la știri de la Cocoș.
1: Așa o fi, nu știu.
0: Da, da. Bun, noi am fost Ramona și Andrei.
1: Și vom fi la fel Ramona și Andrei mâine de la 7 fix. Nu uitați să ne ascultați.
0: Da, și poate... mâine vedeți că avem și invitat amuzant. Facem frumos imediat după ora 9.
1: Ne râdem mâine.
0: Ne râdem. Dar să aveți o zi minunată în continuare. Hai, pupipa! Pupipa!

0: Cocoș ne aduce știrile. Bună dimineața!
1: Bună dimineața! Un caz controversat vine acum cu nota de plată. 20 dintre victimele medicului Dante Sloianu au anunțat că vor cere în instanță despăgubiri de până la 1 milion de euro. Medicul a fost trimis în judecată fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace provenite de la persoane decedate. Tesloianu spune că dispozitivele au fost resterilizate și susține că este nevinovat. Vești bune pentru șoferii de mașini electrice. La aeroportul Otopeni au fost puse în funcțiune 7 stații ultra-rapide de încărcare amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are o putere de 200 de kW, iar infrastructura poate încărca simultan 14 autovehicule electrice. Frații Tate încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate au cerut unui judecător american să fie trimiși mai întâi în România, unde au alte dosare pe rol. Avocatul lor susține că arestarea este motivată politic. Cei doi se confruntă cu 59 de acuzații de viol și agresiuni sexuale pe care le neagă. Refuzul de a lucra sâmbătă i-a adus dreptate în instanță. Un muncitor din Italia concediat după ce a refuzat să muncească într-o zi care nu era prevăzută în contract va fi reangajat și va primi despăgubiri echivalente a 12 salarii plus cheltuielile de judecată. Decizia a fost luată după ce o înregistrare audio a demonstrat adevăratul motiv al concedierii. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară. Potrivit unei analize, o vacanță de o săptămână în capitala Cehiei costă în medie aproximativ 500 de euro de persoană, cu tot cu cazare și mese. Orașul depășește astfel destinații populare precum Madrid sau Milano la capitolul raport calitate-preț. Universitatea Craiova are azi un meci important în Champions League. Oltenii joacă de la 20:30 la Sofia, prima manșă din turul 2 preliminar cu Levski Sofia. Returul este pe 29 iulie pe Ion Oblemenco. Asad al Hamlaoui are șanse mici să fie pe teren după accidentarea suferită la antrenamente. Atacantul palestinian nu a participat nici la meciul cu UTA Arad și nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei. Astăzi se răcorește în aproape toată țara, iar meteorologii anunță ploi torențiale, furtuni, vijelii și grindină. Cele mai afectate vor fi Muntenia, Dobrogea, Oltenia și Moldova. Maximele vor fi cuprinse între 19 grade la Miercurea Ciuc și 30 la Drobeta Turnu Severin. La Timișoara vor fi 28 de grade, la Craiova 27, iar la Cluj, Sibiu și București 24. Pe litoral nu vor fi mai mult de 23 de grade, iar la Brașov se vor înregistra în jur de 20. Cu această informație închei știrile orei 10. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi pe Radio Impuls cu cele 3 ceasuri bune aduse de colega mea, Andreea Remețan.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro! Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte! La Radio Impuls!

0: Piesa am primit super bună dimineața la 0754222999. Voci vesele, oameni fericiți că ne ascultă și că sunt cu noi chiar și într-o zi ploioasă. Imediat dăm play mesajelor voastre vocale, așadar hai, curaj, curaj, curaj, dați cu vocea pe WhatsApp-ul nostru. Mă întorc imediat cu Irina Rimes, Nața.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin card Connect.
7: Mega Image, bun pentru noi toți! Here we go.
8: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Let me get louder.
9: The hits are on.

0: Mesaje la 0754222999. Mesaje super vesele. Silviu vine chiar acum cu vocea pe WhatsApp-ul nostru.
1: Bună dimineața, companionii mei, cu voi merg livrările ca unse în dimineața asta. Și în alte dimineți când se poate.
0: Genial, Silviu, spor la livrări. Mă bucur că merge treaba bine cu Radio Impuls în difuzoare. Ne salută și Costel.
2: Bună dimineața, Andreea. Bună dimineața, ascultătorii Radio Impuls. Bună dimineața, toată România.
0: Nața, nața tuturor, dragilor. Hai cu mesajele vesele la 0754222999. Iar eu promit că vin cu play-ul, da? Difuzăm aceste mesaje în această oră. Ce mai difuzăm în continuare? Păi, sunetul misterios de la concursul Te caută banii, chiar acum.
3: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

fugi sau nu la ora asta, important este să faci acest lucru pe muzică bună, nu-i așa? Și apropo, câți dintre voi fug de ploaie în acest moment? Asta e întrebarea. Se pare că la Oradea Bogdan nu fuge de vremea rea, pentru că la Oradea sunt 21 de grade Celsius în acest moment. Cerul e parțial însorit, zi faină să aveți, ne urează Bogdan. Mulțumim pentru mesajul tău. Vremea e urâtă și în Germania, dar noroc cu Radio Impuls, are tot ce trebuie să o facă înapoi frumoasă, ne scrie Costel. Mulțumim frumos. Ne întoarcem și cu un alt mesaj vocal aterizat în acest moment, 0754222999. Vă așteptăm acolo. Cedăm la schimb, desigur, super hituri hot. Iată, vine unul din anii 90.

0: volumul mai tare. Vine chiar acum sunetul.
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...
2: Natura face ce vrea ea?
3: Yes!
2: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
5: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
4: party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
5: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
4: Party Zone
5: la Radio Impuls.
4: Mainstream Radio.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic o lună întreagă. Gilet aparat de ras 6 bucăți 26,99 lei. Sios, vopsea pentru păr diverse nuanțe 19,99 lei. Și Paris hârtie igienică 10 role 9,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii.
4: Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios
5: și câștigă 100 de euro cel puțin.
4: La Radio Impuls.
7: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
4: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: sun.
1: Nu au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii. Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Înscrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

măi, când a tunat, a tunat într-un mare fel, pur și simplu am sărit de pe scaun, nu înțelegeam ce se întâmplă. 11 și 10 minute, sper că vremea e mai bună în colțișorul vostru de lume sau de țară, dar cum se întâmplă lucrurile aflăm ca de obicei de pe WhatsApp-ul Radio Impuls. Maria, de exemplu, ne salută din Spania, spune că vara a rămas clar în Spania. Nu reușim să ne odihnim din cauza temperaturilor de 36-40 de grade toată ziua. Trimite-mi și în România un pic de căldură, măcar câteva grade. Mulțumim, Maria din Zaragoza, te îmbrățișăm. Imediat la Radio Impuls vă povestesc că o româncă din Slatina a

dragostea voastră, ascultătorilor noștri. Ne aducem fiecare zi aici în fața microfoanelor. Vă mulțumim că ne alegeți de fiecare dată. Să auzi și să nu crezi, Rafaela Pestrițu, o româncă, a creat costumele dansatorilor Shakirei pentru show-ul din finala campionatului mondial de fotbal 2026. Da, provocarea a fost cu atât mai mare cu cât toate hainele au fost gata într-o săptămână. Tânăra e din Slatina și creațiile ei ajung acum la celebrități precum Christina Aguilera, Kylie Minogue sau trupa BTS din atelierele sale din Londra, dar și din România.

0: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
1: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Aven, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
0: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
2: Farmacia inimii Catena.
3: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
4: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, rodus 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
5: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
6: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
7: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
8: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 16 și 22 iulie ai înghețată Lido 500-520 de grame cu 20% reducere la 26 de lei 39. Borș delicat 20 de grame cu 40% reducere la al doilea produs. Și paste de dinți Colgate 75 de mililitri cu 35% reducere la 16 lei 69 prin Card Connect.
9: Mega Image. Bun pentru noi toți! Here we
10: go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Nu au miros, dar sigur au sunet. Te caută bani la Radio Impuls.
2: Nu au miros, dar au greutate, vorba aceea, 500 de euro atârnă greu în portofelul tău, dacă reușești, desigur, să dai un răspuns corect la concursul Te caută banii. În acest moment avem doi ascultători care abia așteaptă să dea un răspuns, iar primul dintre ei este Lucian din Timiș. Salut, Lucian!
3: Salut, bună!
2: Ce faci la ora asta?
3: Chiar acum merg către un interviu și am tras pe dreapta.
2: Oh, ce drăguț! Îți ținem pumii pentru interviu, da?
3: Da, mulțumesc.
2: 500 de euro în contul unui student chiar ar suna senzațional. Mi-ar plăcea să-ți dau acești bani, dar ține de tine, desigur, și de flerul pe care îl ai. Ai prins de câteva ori acest sunet misterios?
3: Ascult de câteva săptămâni Radio Impuls, de când aveți concursul acesta. Ieri am înregistrat sunetul, doar că încă nu m-am gândit ce să zic.
2: Ok, la sunet. L-ai înregistrat?
3: Da.
2: Ca să poți să-l auzi de mai multe ori?
3: Ca să pot să mă gândesc când stau eu acasă și
2: măi, Lucian,
3: îmi pun periplet.
2: Tu ai o strategie? Wow! Genial! Hai, dă-ți cu părerea. Ce crezi tu că ar putea produce acest sunet misterios?
3: O cutie de pioneze care se mișcă.
2: O cutie de pioneze care se mișcă.
3: Ceva metalic, agrafe de birou.
1: Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Mulțumim, Lucian. Din păcate, răspunsul nu este cel pe care l-așteptam. Dar îți ținem pumnii să iasă interviul așa cum trebuie, da?
3: Da, mulțumesc.
2: Te pupăm, zi faină. Mersi, pa, pa, pa, pa. Revenim în capitală, Marius din București, ești în direct, salut!
4: Salutare!
2: Ce faci la ora asta, Marius?
4: Muncesc!
2: Muncești cu drag și spor!
4: Da!
2: Super, mulțumim că ne asculti! Ia spune-mi când te-ai înscris la Te caută banii, mai ții minte?
4: Sincer, acum câteva săptămâni bune, dacă nu chiar o lună.
2: Oh, wow, ok. Păi hai, să fie de bun augur faptul că te-am sunat în acest moment. Ce crezi tu că poate crea acest sunet misterios?
4: Cred că este o brichetă când încerci să o aprinzi. Mm-hmm.
2: O brichetă când încerci să o aprinzi. Mi-aș da cu părerea, dar eu mi-aprind lumânărelele parfumate doar cu chibrite colorate.
1: Continuă să asculți Radio Impuls. Următoarea încercare poate fi câștigătoare.
2: Mulțumim, Marius! Răspuns incorrect.
4: Eu vă mulțumesc.
2: Spor, te pupăm! Zi faină în capitală, dragilor! Mâine dimineață, potul crește. 600 de euro vă așteaptă la Te caută banii!

bine pentru voi într-o zi de miercuri, dar hei, mâine e joi, abia aștept să vină weekendul, chiar dacă o să plouă, vă spun doar atât, o să fiu bucuroasă, o să stau și o să fac nimic, asta este pe lista mea. Și mai am ceva muzică pe listă de la mine pentru voi.

0: răspunsuri evident incorrecte, motiv pentru care potul mâine dimineață e de 600 de euro. Mult noroc și stai așa. Hai să dăm play în acest moment din nou acestui sunet care a început să ne pună mințile pe jar, nu-i așa?
1: Te caută banii la Radio Impuls. Sunetul misterios este...

zi de miercuri 22 iulie 2026. Dacă nu, promit eu că rămân încă o oră aici on air și fac ca lucrurile să se miște în direcția bună. La Radio Impuls pregătim Rihanna, We Found Love, David Guetta, Gone, Gone, Gone. Și mai vedem noi ce

0: Natura face ce vrea ea?
1: Yes!
0: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală atent verificată. La Lidl ai caju prăjit Alesto, sărat sau nesărat, 150 de grame la 7,29 lei și arahide în coajă roșie Alesto, 500 de grame la 7,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cârnați Matache Măcelarul Oltenești 300 de grame la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
7: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
8: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

au miros, dar au sunet. În concursul Te caută banii! Ghici cum sună astăzi 500 de euro. Descrie-te pe radioimpuls.ro, recunoaște sunetul și nu lăsa banii să te aștepte. La Radio Impuls.

0: vă fac ziua mai ușoară, dar și mai frumoasă, cu muzică. Avem The Motans, Ține-mă minte, imediat Travis McCoy cu Bruno Mars, Billionaire, și mai vedem noi ce...
1: Summer's on.
2: Radio

chiar dacă omul nu își amintește mare lucru din cauza șocului. Se pare că soția și alți pasageri martori la această întâmplare spun că nu știu prin ce minune omul a scăpat cu viață. Să fie noroc, să fie centura salvatoare sau soția care l-a prins de picioare sau un alt pasager care se pare că a blocat geamul cu un bagaj. Ei bine, viața clar bate filmul și ce bine e când ai în

0: vieții, având în jur oameni cărora le pasă de noi.
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-vișinii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fun Shop original.
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
3: Here we go!
2: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.
4: I'm ready to turn it up.
5: Let's get it started.
6: Radio Impuls.
7: You ready?

și extrem de bucuroasă în momentul în care astăzi un ascultător din județul Timiș ne-a spus că e cu urechea pe noi de când a început concursul Te caută banii. De atunci ne și ascultă, sper eu să nu mai schimbe frecvența, chiar dacă n-a reușit să ne ia banii astăzi în concursul nostru. Oricum, mâine dimineață, Ramona și Andrei vin cu 600 de euro pentru voi. Iar eu aduc o piesă veselă, menită să vă aducă soarele pe cer.

portocaliu de furtuni pentru Constanța, Tulcea, Galați și Brăila, dar și un cod galben pentru Muntenia, Oltenia, Moldova, Dobrogea și zona montană. Avertizările sunt valabile până mâine dimineață. În capitală vor fi perioade cu averse, iar temperatura maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. O nouă meserie este introdusă oficial în România. Pilotul de dronă este recunoscut de stat și ar putea deveni una dintre profesiile viitorului. Cei care aleg această carieră vor urma cursuri acreditate, iar Universitatea Politehnică din Timișoara lansează prima specializare în ingineria dronelor cu predare în limba engleză. În ultimul an și jumătate au intrat în nomenclator încă 40 de meserii, printre care animator, artist digital, instructor de pilates și îngrijitor de câini. Românii rămân printre cei mai puțin îndatorați europeni. România este pe ultimele locuri în UE la datoriile gospodăriilor raportate la PIB. Specialiștii spun că ne împrumutăm mai puțin decât media europeană din cauza accesului redus la credite și a veniturilor mai mici. Cei mai îndatorați sunt olandezii, urmați de danezi, suedezi și finlandezi. Surpriză în clasamentul FIFA. România a urcat două poziții după Cupa Mondială din 2026 și este acum pe locul 52, chiar dacă nu a participat la turneul final. Spania, noua campioană mondială, este pe primul loc, urmată de Argentina și Franța. Norvegia a avut cel mai mare salt, urcând 12 locuri până pe poziția 19. Tot mai mulți români caută variante mai ieftine

vor fi nevoiți să-și închidă afacerile. Aceștia spun că i-ar ajuta taxele mai mici și reducerea TVA-ului. Universitatea Craiova are azi meci important în Champions League. Oltenii joacă de la 20:30 la Sofia, prima manșă din turul 2 preliminar cu Levski. Returul este pe 29 iulie pe Ion Oblemenco. Asad Al-Hamlaoui are șanse mici să fie pe teren după accidentarea suferită la antrenamente. Atacantul palestinian nu a participat nici la meciul cu UTA Arad și nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie pregătit. Sunt o mare și ce zi.
0: Până pe 11 august ai croissant 7 days 60 de grame la 2,99 lei. La două bucăți plătești 2,79 lei bucata și la trei bucăți prețul este de 2,59 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Trairo, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Here we go.
9: Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: abonament pe noimark.ro. Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent pentru rufe Dispax, colorate sau albe, 4 litri, la doar 19,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn. Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to party. Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș. De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9. Party Zone, la Radio Impuls. Mainstream Radio. Nu au miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Lovitură pentru proiectul Noi Lege a Salarizării. Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare după o sancțiune în instanța Federației Sanitas. Asta după greva de 2 ore de la începutul săptămânii. Sindicaliștii spun că proiectul nu mai poate merge în Parlament până la o decizie definitivă și cer reluarea dialogului cu guvernul. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. Nota 10 vine și cu un bonus financiar. Elevii care au obținut media maximă la evaluarea națională din acest an vor primi câte 2.000 de lei, iar cei cu 10 la BAC vor fi recompensați cu 5.000 de lei. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul prin care vor fi acordate aceste premii. Parlamentarii își întrerup vacanța pentru legile din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va convoca o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie pentru adoptarea proiectelor necesare de blocării fondurilor europene. PSD și PNL spun că miza este îndeplinirea jaloanelor restante și accesarea a peste 3 miliarde de euro. Ați auzit de Dumnezeu Mamă? Tot mai mulți tineri spun că au fost abordați pe stradă cu această întrebare de persoane care încearcă să-i atragă într-o grupare religioasă cunoscută drept God the Mother. Mărturiile vorbesc despre întâlniri nocturne, botez și metode insistente de recrutare. Autoritățile precizează că organizația Dumnezeu Mamă nu este recunoscută ca un cult religios, iar specialiștii recomandă prudență în fața unor astfel de invitați. Grecia înăsprește regulile pentru trotinetele electrice. Copiii și adolescenții sub 17 ani nu le vor mai putea folosi după ce numărul accidentelor a crescut alarmant. Noile reguli prevăd și amenzi mai mari pentru cei care circulă fără cască, transportă pasagerii sau folosesc telefonul în timpul deplasării. Refuzul de a lucra sâmbătă i-a adus dreptate în instanță. Un muncitor din Italia concediat după ce a refuzat să muncească într-o zi care nu era prevăzută în contract va fi reangajat și va primi despăgubiri echivalente cu 12 salarii plus cheltuielile de judecată. Decizia a fost luată după ce o înregistrare audio a demonstrat adevăratul motiv al concedierii. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.

Bine te-am găsit la știri. A fost activat planul roșu de intervenție în Brașov după o explozie urmată de un incendiu la o fabrică de produse din lemn. Focul a izbucnit la un transportator de rumeguș și s-a manifestat cu flăcări puternice și degajări mari de fum. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului. Un caz care a ridicat controverse vine acum cu nota de plată. 20 dintre victimele medicului Dante Sloianu au anunțat că vor cere în instanță despăgubirii de până la 1 milion de euro. Medicul a fost trimis în judecată fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace provenite de la persoane decedate. Tesloianu spune că dispozitivele au fost resterilizate și susține că este nevinovat. A început admiterea la facultăți, iar concurența este una dintre cele mai mari din ultimii ani. La psihologie, 21 de candidați se luptă pentru un singur loc la buget. Interes ridicat există și pentru chimie farmaceutică, limbi străine, calculatoare și inteligență artificială, unde concurența ajunge la 10 candidați pe un loc. Vești bune pentru șoferii de mașini electrice. La aeroportul Otopeni au fost puse în funcțiune 7 stații ultra-rapide de încărcare amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are o putere de 200 de kW, iar infrastructura poate încărca simultan 14 autovehicule electrice. Frații Tate încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate au cerut unui judecător american să fie trimiși mai întâi în România, unde au alte dosare pe rol. Avocatul lor susține că arestarea este motivată politic. Cei doi se confruntă cu 59 de acuzații de viol și agresiuni sexuale pe care le neagă. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Modelele meteo arată că săptămâna viitoare în sudul Portugaliei temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade Celsius pentru prima dată în istorie pe continent. Spania și Franța se așteaptă la rândul lor la temperaturi extreme și un risc ridicat de incendii. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară. Potrivit unei analize, o vacanță de o săptămână în capitala Cehiei costă în medie aproximativ 500 de euro de persoană, cu tot cu cazare și mese. Orașul depășește astfel destinații populare precum Madrid sau Milano la capitolul raport calitate-preț. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
1: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici port vită, Rodus 3 Ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
3: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
4: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 22 iulie, ai roșii românești inimă de bou la 7,49 lei kilogramul, salam săsesc Cristim 300 de grame la 11,99 lei și înghețată Betty Blue 450 ml la 13,59 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
6: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 325 de grame la doar 17,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Lovitură pentru proiectul Noii Legi a Salarizării. Curtea de Apel București a suspendat procedura de adoptare după o sancțiune în instanța Federației Sanitas. Asta după greva de 2 ore de la începutul săptămânii. Sindicaliștii spun că proiectul nu mai poate merge în Parlament până la o decizie definitivă și cer reluarea dialogului cu guvernul. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. Nota 10 vine și cu un bonus financiar. Elevii care au obținut media maximă la evaluarea națională din acest an vor primi câte 2000 de lei, iar cei cu 10 la BAC vor fi recompensați cu 5000 de lei. Ministerul Educației a pus în consultare publică proiectul prin care vor fi acordate aceste premii. Parlamentarii își întrerup vacanța pentru legile din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va convoca o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie pentru adoptarea proiectelor necesare de blocării fondurilor europene. PSD și PNL spun că miza este îndeplinirea jaloanelor restante și accesarea a peste 3 miliarde de euro. Ați auzit de Dumnezeu Mamă? Tot mai mulți tineri spun că au fost abordați pe stradă cu această întrebare de persoane care încearcă să-i atragă într-o grupare religioasă cunoscută drept God the Mother. Mărturiile vorbesc despre întâlniri nocturne, botez și metode insistente de recrutare. Autoritățile precizează că organizația Dumnezeu Mamă nu este recunoscută ca un cult religios, iar specialiștii recomandă prudență în fața unor astfel de invitați. Grecia năsprește regulile pentru trotinetele electrice. Copiii și adolescenții sub 17 ani nu le vor mai putea folosi după ce numărul accidentelor a crescut alarmant. Noile reguli prevăd și amenzi mai mari pentru cei care circulă fără cască, transportă pasagerii sau folosesc telefonul în timpul deplasării. Refuzul de a lucra sâmbătă i-a adus dreptate în instanță. Un muncitor din Italia concediat după ce a refuzat să muncească într-o zi care nu era prevăzută în contract, va fi reangajat și va primi despăgubiri echivalente cu 12 salarii plus cheltuielile de judecată. Decizia a fost luată după ce o înregistrare audio a demonstrat adevăratul motiv al concedierii. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Pepsi sau Mirinda, diverse sortimente, produs Treiro, la 8,99 lei și 30% reducere la balsamurile de rufe. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
2: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we
3: go! Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic o lună întreagă. Müller Pets iaurt cu fructe de 500 de grame, 7,99 lei. Delaco, cașcaval de sandwich de 750 de grame, 33,99 lei. Și ton file la 185 de grame, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Vino la Catena! Campania frumuseții a luat startul cu reduceri de până la 40%.
3: Branduri de top precum Vichy, Rilastil, Bioderma, La Roche-Posay, Avène, Face Facts Ceramide, Gerovital Evolution, Ducre, Bioclean, Minoxicapil.
2: Te așteaptă în farmaciile Catena cu reduceri irezistibile.
4: Farmacia inimii Catena.
5: Campanie valabilă în limita stocului disponibil pentru produsele cosmetice selecționate până la data de 31 august.
6: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D. Here
7: we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up.
8: Only the hits you love.

0: homework. Can we go thrift shopping?
1: What?

Bine te-am găsit la știri! Vremea rămâne instabilă în mare parte din țară. Pentru astăzi, meteorologii au emis un cod portocaliu de furtuni pentru Constanța, Tulcea, Galați și Brăila. Dar și

maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. O nouă meserie este introdusă oficial în România. Pilotul de dronă este recunoscut de stat și ar putea deveni una dintre profesiile viitorului. Cei care aleg această carieră vor urma cursuri acreditate, iar Universitatea Politehnică din Timișoara lansează prima specializare în ingineria dronelor cu predare în limba engleză. În ultimul an și jumătate au intrat în nomenclator încă 40 de meserii, printre care animator, artist digital, instructor de pilates și îngrijitor de câini. Românii rămân printre cei mai puțin îndatorați europeni. România este pe ultimele locuri în UE la datoriile gospodăriilor raportate la PIB. Specialiștii spun că ne împrumutăm mai puțin decât media europeană din cauza accesului redus la credite și a veniturilor mai mici. Cei mai îndatorați sunt olandezii, urmați de danezi, suedezi și finlandezi. Surpriză în clasamentul FIFA. România a urcat două poziții după Cupa Mondială din 2026 și este acum pe locul 52, chiar dacă nu a participat la turneul final. Spania, noua campioană mondială, este pe primul loc, urmată de Argentina și Franța. Norvegia a avut cel mai mare salt, urcând 12 locuri până pe poziția 19.

vor fi nevoiți să-și închidă afacerile. Aceștia spun că i-ar ajuta taxele mai mici și reducerea TVA-ului. Universitatea Craiova are azi meci important în Champions League. Oltenii joacă de la 20:30 la Sofia, prima manșă din turul 2 preliminar cu Levski. Returul este pe 29 iulie pe Ion Oblemenco. Asad Al-Hamlaoui are șanse mici să fie pe teren după accidentarea suferită la antrenamente. Atacantul palestinian nu a participat nici la meciul cu UTA Arad și nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Claudia Cocoș. Rămâi cu Radio Impuls.

0: asediu și tu ai auzit concediu, sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să spui, m-am gândit să aduc și eu ceva într-o zi de sărbătoare, este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai suport Ero, mici porc vită, produs 3 ro, la numai 13,99 lei și Rios Gigant Mini Quartet Classic la doar 77,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 22-28 iulie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
7: Pe pământ avem de toate. Și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon. Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30 la Canal D.
8: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
10: Cu un tap, biletul cu șanse la premii este activat. Plătește până la 31 iulie 5 călătorii cu cardul tău BCR Mastercard în autobuz, metrou, tramvai sau troleibuz și poți câștiga un iPhone 17 Pro Max sau un card cadou EMAG de 500 de lei. Ai șanse duble de câștig la plata cu portofelul virtual. Pornește călătoria cu BCR Mastercard și deblochează-ți șansa la recompense. Detalii pe bcr.ro. Here we go!
11: Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready to turn it up. Only the hits you love.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pachet bere Heineken 5 plus 1 ori 0,5 litri, 6 ori 0,5 litri, la doar 19,89 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții.
2: E prea departe, nu ți este clară poza.
3: Ba da, cu telefonul ăsta am zoom la maxim.
4: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Honor 600 Lite de la 1 euro pe lună prin buyback la portare cu abonament nelimitat 5G. Ofertă valabilă în magazinele Vodafone până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Când începe să-ți placă remixul mai mult decât originalul, e un semn.
7: Când inima îți accelerează pulsul și hiturile tale preferate fac festival, nu mai e niciun dubiu. It's time to
6: party! Ești în Party Zone cu Even Steven, cap de afiș.
7: De luni până vineri, de la 7 seara și sâmbătă, de la 9.
6: Party Zone!
7: La Radio Impuls.
6: Mainstream Radio.
7: Se spune că banii n-au miros, dar la Radio Impuls au sunet. Recunoaște-l și poți câștiga 100 de euro, cel puțin, în concursul Te caută banii. Intră

Portează în ziua următoare, când miza e și mai mare. Te caută banii, nu te poți abține. La Radio Impuls. Mainstream Radio. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. A fost activat planul roșu de intervenție în Brașov după explozie urmată de un incendiu la o fabrică de produse din lemn. Focul a izbucnit la un transportator de rumeguș și s-a manifestat cu flăcări puternice și degajări mari de fum. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului. Un caz care a ridicat controverse vine acum cu nota de plată. 20 dintre victimele medicului Dante Sloianu au anunțat că vor cere în instanță despăgubirii de până la 1 milion de euro. Medicul a fost trimis în judecată fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace provenite de la persoane decedate. Tesloianu spune că dispozitivele au fost resterilizate și susține că este nevinovat. A început admiterea la facultăți, iar concurența este una dintre cele mai mari din ultimii ani. La psihologie, 21 de candidați se luptă pentru un singur loc la buget. Interes ridicat există și pentru chimie farmaceutică, limbi străine, calculatoare și inteligență artificială, unde concurența ajunge la 10 candidați pe un loc. Vești bune pentru șoferii de mașini electrice. La aeroportul Otopeni au fost puse în funcțiune 7 stații ultrarapide de încărcare amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are o putere de 200 de kW, iar infrastructura poate încărca simultan 14 autovehicule electrice. Frații Tate încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate au cerut unui judecător american să fie trimiși mai întâi în România, unde au alte dosare pe rol. Avocatul lor susține că arestarea este motivată politic. Cei doi se confruntă cu 59 de acuzații de viol și agresiuni sexuale pe care le neagă. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Modelele meteo arată că săptămâna viitoare în sudul Portugaliei temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade Celsius pentru prima dată în istorie pe continent. Spania și Franța se așteaptă la rândul lor la temperaturi extreme și un risc ridicat de incendii. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară. Potrivit unei analize, o vacanță de o săptămână în capitala Cehiei costă în medie aproximativ 500 de euro de persoană, cu tot cu cazare și mese. Orașul depășește astfel destinații populare precum Madrid sau Milano la capitolul raport calitate-preț. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: noi, la munte
1: sau la băi.
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacii.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
7: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
8: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Steven in the mix.

0: asediu și tu ai auzit concediu? Sunt simptome clare că abia aștepți vacanța. Vrei să explorezi orașe vechi sau să simți briza mării? Acum ai net în roaming la cartela Vodafone de la 4 euro credit. Bucură-te de vară așa cum ai așteptat tot anul. Detalii în magazine și pe Vodafone.ro. Vodafone.
1: Ce i-a unit a fost mai puternic decât ce a încercat să-i despartă. Dar acum noi secrete ies la iveală și îi transformă în adversari. Suspicioși, orgolioși, gata de luptă. Va mai putea oare adevărul să facă pace acolo unde alții au stârnit război? O dragoste, unul dintre cele mai de succes seriale turcești, continuă. Sezonul 3, de luni până vineri, de la 8 seara, la Canal D.
2: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește! Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la băuturile răcoritoare Pepsi Twist. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Neptun? Venus? Saturn?
2: Sunt indicii? Mă duci în vacanță sau în galaxie?
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G de la 11 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3, mai primești una cadou. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
4: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
5: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D. Here
6: we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

0: Salut, sunt Dan Negru și te aștept în fiecare sâmbătă și duminică seară la Canal D să-ți antrenezi mintea.
1: Jocul cuvintelor. Sâmbătă și duminică de la 9 seara la Canal D.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Here we go. Asculți Radio Impuls București pe 88 FM. I'm ready.

0: școala va fi închisă din cauza faptului că sunt puțini copii. Teoretic, toți avem dreptul la educație în România. Practic, educație face cine poate.
1: Pe pământ avem de toate, și mai bune, și mai rele, și noroi, și stele. Ajungem la ele și ți le dezvăluim într-un nou sezon, Asta e România. Duminică după amiază de la 2:30, la Canal D.
2: Miza artei stradale este să fie văzută de alții, să surprindă.
3: Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

maximă va ajunge la aproximativ 24 de grade. O nouă meserie este introdusă oficial în România. Pilotul de dronă este recunoscut de stat și ar putea deveni una dintre profesiile viitorului. Cei care aleg această carieră vor urma cursuri acreditate, iar Universitatea Politehnică din Timișoara lansează prima specializare în ingineria dronelor cu predare în limba engleză. În ultimul an și jumătate au intrat în nomenclator încă 40 de meserii, printre care animator, artist digital, instructor de pilates și îngrijitor de câini. Românii rămân printre cei mai puțin îndatorați europeni. România este pe ultimele locuri în UE la datoriile gospodăriilor raportate la PIB. Specialiștii spun că ne împrumutăm mai puțin decât media europeană din cauza accesului redus la credite și a veniturilor mai mici. Cei mai îndatorați sunt olandezii, urmați de danezi, suedezi și finlandezi. Surpriză în clasamentul FIFA. România a urcat două poziții după Cupa Mondială din 2026 și este acum pe locul 52, chiar dacă nu a participat la turneul final. Spania, noua campioană mondială, este pe primul loc, urmată de Argentina și Franța. Norvegia a avut cel mai mare salt, urcând 12 locuri până pe poziția 19. Tot mai mulți români caută variante mai ieftine când ies la restaurant. La Sibiu, spre exemplu, patronii spun că adulții comandă tot mai des meniuri pentru copii ca să reducă nota de plată. Unii se tem că după sezonul de vară vor fi nevoiți să-și închidă afacerile. Aceștia spun că i-ar ajuta taxele mai mici și reducerea TVA-ului. Universitatea Craiova are azi meci important în Champions League. Oltenii joacă de la 20:30 la Sofia, prima manșă din turul 2 preliminar cu Levski. Returul este pe 29 iulie pe Ion Oblemenco. Asad Al-Hamlaoui are șanse mici să fie pe teren după accidentarea suferită la antrenamente. Atacantul palestinian nu a participat nici la meciul cu UTA Arad și nu s-a antrenat nici înaintea confruntării cu campioana Bulgariei. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât.

Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone. Here we go! Asculți Radio Impuls București pe 88 FM.

Bine te-am găsit la știri. Lovitură pentru proiectul Noii legi a salarizării. Curtea de apel București a suspendat procedura de adoptare după o sancțiune în instanța Federației Sanitas. Asta după greva de 2 ore de la începutul săptămânii. Sindicaliștii spun că proiectul nu mai poate merge în Parlament până la o decizie definitivă și cer reluarea dialogului cu guvernul. Hotărârea poate fi atacată cu recurs. Nota 10 vine și cu un bonus financiar. Elevii care au obținut media maximă la evaluarea națională din acest an vor primi câte 2000 de lei.

Educației a pus în consultare publică proiectul prin care vor fi acordate aceste premii. Parlamentarii își întrerup vacanța pentru legile din PNRR. Președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, va convoca o sesiune extraordinară începând de luni 27 iulie pentru adoptarea proiectelor necesare de blocării fondurilor europene. PSD și PNL spun că miza este îndeplinirea jaloanelor restante și accesarea a peste 3 miliarde de euro. Ați auzit de Dumnezeu Mamă? Tot mai mulți tineri spun că au fost abordați pe stradă cu această întrebare de persoane care încearcă să-i atragă într-o grupare religioasă cunoscută drept God the Mother. Mărturiile vorbesc despre întâlniri nocturne, botez și metode insistente de recrutare. Autoritățile precizează că organizația Dumnezeu Mamă nu este recunoscută ca un cult religios, iar specialiștii recomandă prudență în fața unor astfel de invitați. Grecia năsprește regulile pentru trotinetele electrice. Copiii și adolescenții sub 17 ani nu le vor mai putea folosi după ce numărul accidentelor a crescut alarmant. Noile reguli prevăd și amenzi mai mari pentru cei care circulă fără cască, transportă pasagerii sau folosesc telefonul în timpul deplasării. Refuzul de a lucra sâmbătă i-a adus dreptate în instanță. Un muncitor din Italia concediat după ce a refuzat să muncească într-o zi care nu era prevăzută în contract, va fi reangajat și va primi despăgubiri echivalente cu 12 salarii plus cheltuielile de judecată. Decizia a fost luată după ce o înregistrare audio a demonstrat adevăratul motiv al concedierii. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.

0: trăiește un nou hit.
1: Depinde cât este de iubit.
0: Vino în Hot 40, Republica Hitorilor, și votează ce piese guvernează pe radioimpuls.ro.
2: Săptămâna aceasta, pe primul loc în Hot 40, sunt Costi și Adrian Șaguna cu Solo Tu.
0: Hot 40, sâmbătă de la ora 12 cu Alin Scrob la Radio Impuls. Mainstream Radio.

Nou miros, dar au sunet. Te caută banii. Intră pe radioimpuls.ro, înscrie-te la concurs și ascultă emisiunile tale preferate. Ghicește sunetul misterios și câștigă 100 de euro cel puțin. La Radio Impuls.

Bine te-am găsit la știri. A fost activat planul roșu de intervenție în Brașov după o explozie urmată de un incendiu la o fabrică de produse din lemn. Focul a izbucnit la un transportator de rumeguș și s-a manifestat cu flăcări puternice și degajări mari de fum. Mai multe echipaje de intervenție au fost mobilizate la fața locului. Un caz care a ridicat controverse vine acum cu nota de plată. 20 dintre victimele medicului Dante Sloianu au anunțat că vor cere în instanță despăgubirii de până la 1 milion de euro. Medicul a fost trimis în judecată fiind acuzat că a implantat la 185 de pacienți stimulatoare cardiace provenite de la persoane decedate. Tesloianu spune că dispozitivele au fost resterilizate și susține că este nevinovat. A început admiterea la facultăți, iar concurența este una dintre cele mai mari din ultimii ani. La psihologie, 21 de candidați se luptă pentru un singur loc la buget. Interes ridicat există și pentru chimie farmaceutică, limbi străine, calculatoare și inteligență artificială, unde concurența ajunge la 10 candidați pe un loc. Vești bune pentru șoferi.

Portul Otopeni au fost puse în funcțiune 7 stații ultra-rapide de încărcare amplasate în apropierea terminalului plecări. Fiecare stație are o putere de 200 de kW, iar infrastructura poate încărca simultan 14 autovehicule electrice. Frații Tate încearcă să evite extrădarea în Marea Britanie. Andrew și Tristan Tate au cerut unui judecător american să fie trimiși mai întâi în România, unde au alte dosare pe rol. Avocatul lor susține că arestarea este motivată politic. Cei doi se confruntă cu 59 de acuzații de viol și agresiuni sexuale pe care le neagă. Europa se pregătește pentru un nou val de caniculă. Modelele meteo arată că săptămâna viitoare în sudul Portugaliei temperaturile ar putea atinge chiar și 50 de grade Celsius pentru prima dată în istorie pe continent. Spania și Franța se așteaptă la rândul lor la temperaturi extreme și un risc ridicat de incendii. Praga a fost desemnată cea mai accesibilă destinație de vacanță din Europa în această vară. Potrivit unei analize, o vacanță de o săptămână în capitala Cehiei costă în medie aproximativ 500 de euro de persoană, cu tot cu cazare și mese. Orașul depășește astfel destinații populare precum Madrid sau Milano la capitolul raport calitate-preț. Societatea de Transport București a început procedura de insolvență. Primarul general Ciprian Ciucu este cel care a cerut conducerii STB să ia urgent această decizie și spune că este singura soluție pentru a evita falimentul. Instituția a încheiat anul trecut cu datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Atât la știri. Eu sunt Caterina Boariu. Rămâi cu Radio Impuls.